0: Þú lúsar eftir Shay, Kristlið Kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth.
0: Nú lesir Arnold Johansen úr Apostlasöguna.
2: Einnigjúnda kapittel. Men tói vit höttu slíti okkun frá tóimun og veru sildri af stega, hildu vit bóina lói til Kos. Og næsta dægin til Rótus og hean til Patara. Her hittu vit vi og skip som skulde færa yfir til Fönikium. Og vi fældes så ombord og i dag og sildt av sted. Men tog vi høyde å finne søgne av kyperen, og høyde å lagt henne etter omvåken av Bagborsøyen, sildt vi til Syrjelands og løtte et lande og i Tyros, tog at her skulle skipet legge farmen opp. Og tog vi høyde løyde opp læresvennerne, vore vi verandi her skjedeier. Heser søtte av andanon Paulusen, at han ikkje skulde færa nian til Jerusalem. Men tåg vit høyde å veri her, tåg det han at enda, fjord og vit av sted, og hildt og løgene langer fram. Og tåg atler, vi konun og bøtnun, fyllte okkun høylt ut om stegin, og vit fotlo av knæ og i fjørene, og hildt og bøn. Og høylt av okkur øren, og vit fjord ombord i skipet, og hinne vendu heim aftur til sin sjálfs. Vit fullførdu nú siglingina og komu frá Tyros til Ptolemais. Og vit heilsavu brørunum og steggavu ein dag hjá teimum. Men dagin eftir fóru vit að stæða heian og komu til Kesarion. Og vit fóru inn við hús hjá Filippus evangelistum, sum var ein av teimum sjei, og vit vore verande tja honom. Han åtte fyra avgiftar døtter som profeterar av. Men tog vit valdo her flere dagar kom ein profeter oman fra Judeo, Agabus et navne. Og han kom til okkara og tog belte tja Paulusse og band seg sjolvan om hender og føtter og seie, hetta sigur heila i anden. Tan mannen som hetta belte i øyur, skulle jötaner såla i spinta i Jerusalem och geva han upp och i höjtna manna händer. Tog vid hört och hetta, bo och bäge vid och tog som här bo han om icke affära nian till Jerusalem. Ta tog Paulus lår och säger, kvoi gera till detta, är tid gråta och teka dirve ur hjärtamunnen. Tog att er till röjar icke bäst att vara bunden, men eisni at leta løyve og Jerusalem, fyrir Herrans Jesu navns skuld. Men tog han ikkje let se tala fra, takna og vit og søttum, vere vilje Herrans. Tog i heser deianer våre farner, gjørt og vit okkon til og fjord og nian til Jerusalem. Og nekrar av lærersvøynnen ur Kesareo våre i ferne vi okkon, og tog fjord vi okkon til Hansara, som vi skulle gista tja, Mnason fra Kypern, som var gammal lærsvenner. Og tog vi kom til Jerusalem, tog brøvene vi glede mot Jakob. Og dagen etter tjekk Paulus saman vi Jakob til Jakobs, og atler hinner eldste kom her. Og tog han hei holsa tøymon, grønti han tøymon kvørst etter anna, alt det som god hei gjørst, høytningan av middlon, vi tænast og hansaran. Men tog tar hørt og tæn, lovav og tar gode, og tar søtt og vi hann, tjus hørst brauver, hos og mong tusen til av jødunnen, som hava tidsi vi trygg, og atler tar vanner om launa. Men tar hava frakt om tæn, at tu lærer atla jødar, som byggva høytningana middlun, frafall fra Moses, og sigur, at tar kvørstje skulle omskjera bøttene, etla fylgja sýnum. Hvert tó að gera? Ívalest mann stór mannfjöld koma saman. Tói að þeir fóa að frakta að tú erst komin. Gjer tøy nu hetta som vi sier til her. Her til okkon er det fyra menn som hever eit lyfti av sær. Tek tøyr vitt her og rønsa til sema vi tøymon. Og ber til kostna i en fire tøyr, så at tøyr kunne reka sær om høtte, så kunne ta ødel skilja at anki er uitøy som teia av frakt om te. Men at du sjolvor, eisen er beste såløys eit, at du heldur launa. Men vi vujjande tøymon høytningunon som heva tidsi vi tryggv, heva vi sent brev og gjørst ev at høyr ikkje skulle halda neka tøylukt, men at høyr best skulle vera seg fyrir skurgoda ofre og blåve og tøy kvalda og hårdømme. Ta tøk Paulus menninar viser, og dagen etter tøy han hei lærte seg rønsa sama vi tøymon, gikk han inn i halgedømmen og segi fra när rönsunar deaner skulle vara och enda, då i offre skulle vara både fram fyra ögon och kvän torra. Men då i tör tjej deaner lio att enda, fink och götar från Asio att sutja han och i halvdomnen, och tör öst och alla mannen med kvinna upp och lödde händer av han, och råpade honom, tid Israelsmän kommer till hjälpar. Hett er mævren som allar stegir lærer öll mæti fölkjennon og lovunni og hesson stegi. Og her at rétt hefur han æsini først grikkar inn i halgjidómin og gjörst henda høylega stegin auðrænan. Tui að høyr höttu afur sé Efesusmannin Trofimus og í steginun sama við honun og hann hildu høyr Paulus hefa først inn í halgjidómin. Og allur stafurinn kom í röring, og her var samanlop af fölkje, og tör tóku Paulus og drógu hann út ur halgjidómunum, og allt fyrir ótt voru dittnar afturlatnar. Men meðan tör röndu að taka hann af lúfi, voru bó send nýjan til herhöfdingan fyrir vaktarhaldunum, að höyla Jerusalem var í ösing. Hann tók allt fyrir ótt hermenn og höfusmenn vissar og rann oman til törra. Men tói tói sáu herhöfdingan og hermenninar, gauvus tói at berja Paulus. Herhöfdingin kom ta til og tók hann og bei at hann skuldi vera bundin við tveimun löntjun. Og hann spurdi hann hvur hann ver og hvert hann hei gjöst. Men summir og mannamegvinni rópa á ótt og summir anna. Og tói hann ikkje kundi få að neka røyliga að vita fyrir áljónun og her ver, beig hann að hann skuldi vera fördur inn og í borginam. Men tói hann kom nýjan og í trappunar, verðt að sólaus voru að hermenninir máttu bera hann, slúk ver ögin og í mikvinum. Tói að mannamikvan fylgdi að hann og rópaði bústur við honum. Men oi tui at Paulus skulde vera fördur inn i borgina, sigur han vi herhöfdingan, laivist mer at tala oitt år vitte. Men han segi, du vor tu grikst, erst tu meni ikkje tan Egypten som oina tui her fyre gjörde uppröst og fór vi 4000 droppsmannon ut i øymarsina. Ta segi Paulus, I er jöte fra Tarsus. Borgari og í einum ikki ágjitnum stegi og í Kilikium. Men eg býi til, gef mér loyfi að tala til fólki. Og tói hann gaf honum loyfi, stói Paulus fram á trappunum og bæð sér ljó frá fólkinum við hondunum. Og tói tefer voru holt kvist, talaði hann til tóra á hebraiskum máli og segi, Tid brøfur og fefur. Lugje nu og varnartalo muna til tikkara.
0: Vi tar til Arnold Johansen, lesa ur Apostlasøvne.

0: Þú lúsar eftir Sjæ, Kristlið Kringvarp. Nú lesir Arnold Johansen úr Apostlasöfuna.
1: 21. kapittel. Men tó í vit höttu slíti okkun frá tæmun og veru sildri af stega, hildu vit bæna lai til Kos. Og næsta dægin til Rotus og hean til Patara. Her hittu vit vi eit skip som skulde færa yfir til Fönikium. Og vit fóru så ombord og i det og sildu av stega. Men tó í vit höttu finnje søyni av Kypern og høttu lagt hana aftur okkun av Bagbursøyju, sildu vi til Syrjulands og løttu at landi og i Tyros, tói at her skulde skipi leggja farmin upp. Og tói vi høttu løyta upp lærersvænanar, vóru vi verandi her tjeidegjar. Hesur søttu av andanun Pauluse at han ikkje skulde færa nýjan til Jerusalem. Men tó í vit høttu veri her, tór deganar at enda, fóru vit av stea og hildu løyjunni langur fram. Og tór allir við konun og bøtnun fylgdu okkun holt út stegin og vit fullu a knæ og í fjörunni og hildu bøn. Og halsavu hvur örun. Og vit fóru ombord í skipi og hinne vendu heim aftur til Sunsjáls. Vit fullførdu nú siglingina og komu frá Tyros til Ptolemais. Og vit halsavu brørunum og steggavu ein dag tjá tæimum. Men dagin eftir fóru vit að stæða heian og komu til Kesaríu. Og vit fóru inn við hús tjá Filippus evangelistum, som var ein av tæimum sjei og vit fóru verandi tjá honum. Han åtte fyra avgiftar døttur som profeteravum. Men tói vit valdu her flöyre degar kom ein profetur oman frá Judeo, Agabus et navnum. Og han kom til okkara og tók belti tjá Pauluse og band sig sjálvan hendur og fötur og segi Hetta sigur heila i andin. Tann mannin som hetta belti ogjur skulle jötanir sólaugis binda og Jerusalem og gefa hann upp og í høytnamanna hendur. Tói við hördu hetta, bóu bægi vít og tói som her bóu hann ikkje að færa nýjan til Jerusalem. Tá tók Pálus til orru og segi, hví gera til hetta, eit tíð gráta og teka dirfi úr hjartamunnun? Tói at ég til røyjar ikkje best að vera bundin, men æsni at leta lúfi úr Jerusalem, fyrir Herrans Jesu navns skuld. Men tói hann ikkje lært seg tala frá, takna og vit og søttum, veri vilje Herrans. Tói hesir deganir varu farnir, gjördu vit okkun til og fóru nýjan til Jerusalem. Og nekrir av lærersvænnun ur Kesaríu varu í ferinni vi okkun, og tór fóru vi okkun til hansara som vit skuldu gista tjóa. Mnason frá Kypern, som var gammal lærsvönnur. Og tói við komu til Jerusalem, tóku bröfunir við gleði móti okkun. Og dægin eftir tjekk Pálus saman við okkun til Jakobs, og allir hinir elstu komu heir. Og tói hann hei hölsa tæmon, gröndi hann tæmon hvörst eftir anna, allt þeir som gút hei gjörst, hætningana millun, við tænastu hansaran. Men tói tór hördu til hann lofa við tór gúti og tór söttu við hann tjú sarst brauir hversu mong tjúsund þeir eru af jötunum som hefa tíki við trygg og allir eru tór vannir lóna. Men tór hefa frakt til að tjú lærir alla jötar som byggva hötningana mittlun frafall frá Mósesi og sigur að tór hversu skulu umskera bötnunu eðla fylgja síunum. Hvert tó að gera? Ívalest mann stór mannfjöld koma saman. Tói að þeir fóa að frakta að tú erst komin. Ger tói nú hetta som við sýja þær. Hér til okkun eru fyra menn som hefa eitt lyfti á sér. Tæk tóir vitt þær og rönsa til sama við tóimun. Og ber tói kostnægin fyrir tóir svo að tóir kunnu reka sér höttu så kunne ta all skilja at anki uitøy som teia a frakt om te. Men at du sjálfur æsene beste såleis eit, at du heldur launa. Men vi vujjandi tøymon høytningunon som heva tidsi vi trygg, heva vi sent brev og gjørst av at høyr ikkje skulle halda neka tøylukt, men at høyr best skulle vera seg fyrir skurgoda offre og blaue og tøy kvalda og hordaume. Ta tøk Paulus menninar viser og dagen etter tøy han hei lærte seg rønsa sama vittøymon, gikk han inn i halgedaumen og segi fra när rönsunar deaner skulle vera å enda, då i offre skulle vera både fram fyrir øyn og kvann torra. Men då i tår tjej deaner lio at enda, fingo jötar fra Asio at suttja han og i halgedaumnon, og tår östu alla manna mikvina upp og lødtu hendur av han, og råpavu, tid Israelsmenn komi til hjálpar. Hett mævurinn som allar stegir lærer öll mæti fölkjinnun og lovunni og hesum stegi. Og her atrætt hefur hann æsini først grikkar inn i halgidómin og gjørst henda høylega stegin auðrænan. Tví að høyr høttu avur sé Efesusmannin Trofimus og í steginun sama við honum og hann hildu høyr Paulus hefa først inn i halgidómin. Og allur stafurinn kom í röring, og her var samanlop af fölkje, og tör tök upp Paulus og drau hann út ur halgidómunum, og allt fyrir ótt fyrir og dittnar, atturlatnar. Men meðan tör röndu að teka hann af lúfi, fyrir bó send nýjan til herhöfdingan fyrir vaktarhaldunum, að höyla Jerusalem veri ösing. Hann tök allt fyrir ótt hermenn og höfusmenn vissar og rann oman til törran. Men tói tói sáu herhöfdingan og hermenninar gauvus tói at berja Paulus. Herhöfdingin kom ta til og tók hann og bei at hann skuldi vera bundin við tveimun löntjun. Og hann spurdi hann hvur hann ver og hvert hann hei gjöst. Men summir og mannamikvinni rópa á ótt og summir anna. Og tói hann ikkje kundi få að nekka røyliga að vita fyrir áljáunum og hér ver, beig hann að hann skuldi vera fördur inn og í borgina. Men tói hann kom nýjan og í trappunar, verðt að sólaus voru að hermenninir máttu bera hann, slúk ver ögin og í mikvinum. Tói að mannamikvan fylgdi að hann á og rópaði bústur við honum. Men oi tui at Paulus skulde vera fördur inn i borgina, sigur hann vi herhöfdingan, laivist mer at tala oitt år vitte. Men hann segi, du vore tu grikst, erst tu meni ikkje tann Egypten som oina tui her fyre gjörde upprøyst og fyr vi 4000 droppsmannon ut i øymarsina. Ta segi Paulus, eri jöte fra Tarsus. Borgari og í einun ikkje ágjittnum stegi og í Kilikium. Men eg býi til, gjev mér laufi að tala til fölkje. Og tói hann gaf honu laufi, stói Paulus fram á trappunum og bæð sér ljó frá fölkjunum við hondunum. Og tói tefer voru holt kvist, tala í hann til törra á hebraiskun mali og segi, til bröfur og fefur. Lúgi nú að varnar tæl og múina til tíkara.
0: Við tórt og Arnold Johansson lesa úr Apostlasöfuna. Tú lúsar eftir Shea, Kristlit Kringvarp.

Så beg han, Jesus, at folk skulle sätta sig ner i gräset, og han tog inn i fem breiene og fiskarna båar, hugde upp mot himle og signade. Matteus 14:19. Favon øren tjavon ondt, så fruja nottjuro, som okkon hela landet, vi hetjon, lagdon, vötnon, avon, lötjon, fjöllon, björgon, homron og lujon. Hesen verkleidje kjemmer særlig til skjöndar, hesa jausast og sommartugina, ta sjálf kvöldinu eru som hiljásið efarinn. Danska skaldi Kristján Vinter hefur fest hessi hóvetjandi orð að blega. Varfor landbúin sunn og sterk og bybúin svekket og blegin? Landet, det vor herres verk. Byen, den vor egen. Men hverkje heser langko dæjanir, eller jævso sommardæjanir, det så nekvire tal. Tui det at vi slår virus med at høyr mian tar Hette det god givet tujarskai, som kan gjerast bøtnon og foreldron virus mig. Tja tøymon som arbeida i dagsens beste tøymon, av arbeidsplossi utanfyr heime, etla som husmauren heima vi hus, kanskje ikkje så ligeligt at teka dik av seg og færa ut ui naturena etter arbeidslåk. Men, kvui ikkje eta nattran ute? Smyr ei nattra bita, og fær vi medpakka noen nian i heian, ei vanligan gerande sten. Anga sten i førjun lengt nian i heian. Nekrar av ta minneligaste og beste løtnum, som Birgit og jeg har haft saman ved sinen okkara, just slukar nottra løter i heian. Borster fra öllan gentje her fugla songur og oar sú, høyrast og engin av heia lintje kjennest. Slukar løter gjørdust ikkje einans minneshendingar fyrir løyve tja okkon og dronjen. Men slukar løter kjentest god som her. Lovsongeren til skaparan flyter så naturlig av munne, til hjertera tremer og tøkk, og huske være knytt saman i karlæka, hunaje og glede. Og hverjon huske tørvar ikkje til.

Tullorsdag etter, tjej. Ikke du har stål okken, og jeg sender deg gode bådskapen om Jesus, tjøk noen sammerøver, tale, sang og tonløk. Så er du velkommen å flytte til stål, gave og kontokere i bedre banka. Kontonummer gir 51 2 333 6 Takk for stålen.

0: Tutsjina flokk, 18 sommerferna, så et mega spennende tilbå i Skalavik. Brickvin.fo, der her det skjer.
1: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

0: Nu hører vi sendingen av Dråpen vi Sølvo Rasmussen.
1: Vi leser i øynene av solmenen hver dag stendur. Hver det jeg at to god kommer med i ho? Ta du hikker opp i rundt nå alt det, og så tenker du, wow, god ser med her som jeg og i det akkurat som jeg Jesus den samme. Alla, altså, holdt fra byrjan av til nå, så Jesus den samme, nu og i alla tøyer. Og det stender i Malakias at Herren sier at jeg, Herren, jeg har ikke forandret meg. Det vil si at Bibelen underbygger heter at jeg den samme som jeg alltid har vært. Omma min, hun har gitt et innskje, og jeg helt det var så vekkost, da hun fortalte meg om dette. Hun sier, jeg kunne så godt hoksa meg at jeg har klart gynnsje opp av fjalletoppen. Det skulle være en kvølte, det skulle være stjøttene klarer himmel, og jeg har bare lagt meg nyer og hokt opp og i stjøttene himmelen. Og så sier hun, så har jeg kunnet lete etter omfavna meg vi sånn noen underfodler vi ødlån tog som av suttja vi alle ikke hittja oppe i stjøtene himmelen. Og så løs hokse jeg at David ganske heier da, da han sier at det her David sier at det så underfodler hokse om at god minnes til hanna og tog sier han, altså hvor jeg og et ønsamalt menneskes gongre hjørne, at du hoksar om meg. Og ta i vidt så sitter jeg en flikkvara. Og vi er kommet, hvis vi sier at det, vi er kommet ut av større London, og hittje ut i kjøkken vinteren, så sitter vi noe ærvise, enn ta vi i flikkvaren, har vi i førjen, i vavnene. Så tar man her också en hyggor ut, så ser man helt näka anna. Man ser stor, näkv stor hus, skyskrabbare och allt det som här. Och det som vi tar sådja, det det som människor händer har skapt. Det det som människor har råknat ut och tecknat. Det det som vi sådja och är med en flåfärde för upp. Og så sørger vi hvordan det er bare minker, og så fører det vekk. Det vil si at det som vi var kanskje så hos henne, det er ordentlig størst og flott, det blir så lite til enden at det er dette vekk, og vi fører bare opp, lengt opp om skuttene. Og da vi kommet og noe helt annet. Da vi kommet og noe som alt, ikke mennesker har klart skapt. Ta vi kommet ut det som god har skapt. Hettar det det som han gjør det. Så hvis vi flikker, ta i det mist og stjøtneklost, så sørger vi det som omma kan tanke til. Jeg lærte å kunne omføvne av så stjøtneklare himmelen som vi sørger. Det er som et teppe av stjøtnen rundt den omvåkken, og det så vekkert. Og hvis vi så hittja nye retter, ja, så et lekkert kvort teppe under, til akkurat som at Herren legger et gulv av, så vil ikke bli oss hokse om hvordan høyt og det nye. Og det må gjøre noe vi og våre mennesker, da vi hittja ut i kjøkken og vinter i flåfærnen. Du så kvart som solen för nyår och liten när som kommer fram ta i solen för långor och långor nyår. Det må vi säga att hettar är en himmelsk löta. Så tänkte jag mig själv, ja men är näka som är väkrar än hettar? Är det näka som kan slå hetta väkra som är sådär akkurat hesa lötna? og så røgner jeg tronja, hva skal det være? Jo, jeg må vikenga til at naturen tar i hånd på det beste om sommeren, og jeg sørger det blir grønere og grønere, blommene kommer frem, og det blir bare så omøtelig av akkurat. Og så husker jeg, ja, men ta det var vetter og kaldt, ja, men ta følt i øysene det samme, og jeg blir så fyllt og takksomme til god om at fjøll, ta i fjøllene til er så størstligene, kjekker en bruser, og han lukker som ta i det ringt vever, og alt den er slået inn i møte klettene. Vi kan ikke si annet enn til at godt skaparverk er så omettelig av akkurat. Og ta i solen som skoer inn i nere kævan, så er det akkurat som at det er fullt av diamantene i kævan. Takk deg så til at god sier en affær, vær ljøs, og ta bløv ljøs. Og ta vær ønske åren, ta vær ikke til at himmelen var ordelige pener ta i solen for nyer. Vi klarer slett ikke å skilje alt dette her. Hvor det er så, og ta i god skapte, ja. Ta god tale, og ta bløv alt. Alt fikk sitt plass. Alle planetene, stjøttene, hoksa der. Vi øynene året så færa der, og standa her som god atle der til å færa. Og alt er kommet i et perfekt system. Jøren og alt kom opp av plass. Ta jeg tanke på at jeg kraftfulle feriene ta i god tale, så tanke meg selv om, wow, han gjør det ljøs, himmel, land, hav, sol, måne, stjøtner, livande skapninga vekst, mennesker, alt det som vi søtja skapte god. Og jeg kan ikke anna enn akkurat det her, så føler jeg til at dette blir så størst for meg, at det akkurat som jeg får ikke anta for det, hvordan fantastiske feier og skapere vi et øye. Det er mitt i ødelnes ned, som jeg har snakket om, så setter god søt DNA av det som han skapte. Han skapte ikke bare stjøttene og truet og alt det der, men han sette sutt DNA. Og til akkurat lykkes som ta ui at baden vi skapte mittelen tvei. Papen setter sutt DNA av badene som ligger nå inne i møyløyve. Badene ber DNA-et til papene. Og ta med en atter, sier vi David. Hvordan ber det til at god kan komme tanker om meg? Bibelen tar seg ned om å tryggve. Hva er det tryggve? Jo, hvis man kan bare si at det er ångelt, så er det at tryggve til å være iverbevist om det som ikke er sast. Det er det som er suttet, det kunne vi ikke tryggve. Så tryggva er det som vi ikke søtter, er det er. Så det er skjønlige som vi ikke søtter, det må jeg ha trygg til. Og her kommer Bibelen og hjelper dere. Hun kommer og forteller dere akkurat hvordan alt ble til. Hun forteller dere år for år hvordan Gud gjør det. Og hvert han gjør det. Og vars du hvert? Hette er Guds egna år. Bibelen er Guds år til min og til din. Så ta i vidt åpne Bibelen, så kunne vi godt si at så anta Gud og åkken. Han anta sitt år og sånne kraft opp i åkere anledd at vi kunne inntekke hette hansara nerver. Jeg elsker at hoksa ta i søtjen stjøtten himmel. At det er akkurat som at det ganger inn i Guds forger. Og ta i så tanke på at hei Adam og Eva, hvordan de vore inn i Eden, ta og bygge via. Så tanke jeg som at dette er en brøkdel av tog som de opplevde ved å genge sammen ved gode. Ta jeg lærte alt dette vekra som gode vi skapt, lukka som omfavna meg, og så kan jeg lærte egen i atter og sige, god, takk for det at du hoksar om meg. Takk for at du sørst meg. Kjort om jeg er så ela lydel nere av hjørnet. Så ser han meg, og han ser til. Så, ta i det myrst, stjøttene er og så blekker og vekrar og maneskøyner, så hoksa der lukka som, at her stendte to, og du erst ønsamet sammen ved gode. Han heldur om det, og så sier han, jeg elsker å være sammen ved der, og jeg minnes til den kvendige. Høyla er god og hemmaske fær. Jeg takk deg for at underverste vi da har lyst etter i det. Underverste, det som du skapte. Du sette deg i baner. Du hongte deg opp av plass. Vi tog inn noen år. Og det samme året her, taler til dere og gjørst i det. Etter i året som urboiblene antar åkken, tøyt år, tøyt livande år, det gjør åkken livande, det gjør året livande, at ta uvidt sødja skaparverste herre, så sødja vi til hvordan du sier, jeg sødja det, vi har omsorgen for deg. Men herre vi til av alt jo å si, hvor er jeg at du kommer med i ho? Ta sier du, jeg er det tog en god, jeg er det tog en frelsere. Jeg er her for det, og ta takke deg for at du er for det kvann og en stakkane av oss. Alt det som lortet, herre, måtte du skilt dette underfodt løte ståre og dyre bære, at du sørst kvann og en stakkane. Du sørst det som er sorg, du sørst det som tror ikke til trøst, og lakne er du øsne, herre. Og halt om deg. Vi tjater den herre, signa deg som lorsta, og måtte deg seg hos større du erst. Takk for deg inn i det, og inn i det sen. Takk herre du fylltes vi og kun. Jeg takk jo bie, og Jesu navn. Amen.

0: Du lúsar eftir Shay, Kristlit Kringvarp. Nú lesir Arnold Johansen úr Apostlasöguna.
1: 21. kapittel. Men tói vit høttu slíti okkun frá tøymun og veru sildri av stea, hildu vit bøyna loy til Kos. Og næsta dagin til Rodos og hean til Patara. Her hittu vit vi eit skip som skulde færa yfir til Fönikium. Og vit færu so ombord og í tæ og sildu av stea. Men tói vit høttu finnje søyni av Kypern, og høttu lagt hana aftur okkun á Bagbursøyju, sildu við til Syrjulands og løttu at landi og í Tyros, tí at her skuldi skipi leggja farmin upp. Og tói við høttu leita upp lærisveinarnar, vóru við verandi her sjeidegjar. Hesur søttu av andanun Pálusi at hann ikkje skuldi færa nýjan til Jerusalem. Men tói vit høttu veri her, tói degan at enda, fóru vit av stea og hildu loginni longur fram. Og tóir allir, vi konun og bötnun, fylltu okkun holt út stegin og vit fullu a knæ og í fjörunni og hildu bøn. Og halsa av hver örun. Og vit fóru ombord í skipi og hinne vendu heimaktur til sin sjálfs. Vit fullførdu nú siglingina og komu frá Tyros til Ptolemais. Og vit halsavu brørunum og steggavu ein dag hjá tøymun. Men dagin eftir fóru vit að stæða heian og komu til Kesarío. Og vit fóru inn við hús hjá Filippus evangelistum, sum var ein av tøymun sjei og vit fóru verandi hjá honum. Han åtte fyra avgiftar døtter som profeteravu. Men tói vit valdu her flere dagar kom ein profetur oman fra Judeo, Agabus et navne. Og han kom til okkara og tók belte tja Pálusi og band sig sjálvan hendur og føtur og segi Hetta sigur høyla i andin. Tann mannin som hetta belte i øyur skulle jötanir sólaugis binda og Jerusalem og gefa hann upp og í høytna manna hendur. Tói vit høyrdu hetta, bóu bægi vit, og tói som her bóu hann ikkja færa nýjan til Jerusalem. Tá tók Pálus til orru og segi, hví gera til hetta, eit tíð gráta og teka dirfi úr hjartamunnun? Tói at ég til røyjar ikkje best at vera bundin, men æsni at leta lúfi úr Jerusalem, fyrir Herrans Jesu navns skuld. Men tói hann ikkje lært seg tala frá, takna og vit og søttum, veri vilje Herrans. Tói hesir deianir voru farnir, gjördu vit okkun til og fóru nýjan til Jerusalem. Og nekrir av lærersvænnun ur Kesarío voru í ferinni vi okkun, og tói fóru vi okkun til hansara som vit skuldu gista tjóa. Mnason frá Kypern, som var gammal lærsvennur. Og tói vi komu til Jerusalem, tóku brövunir vi gleði móti okkun. Og dagin eftir tjekk Pálus saman vi okkun til Jakobs, og allir hinir elstu komu heir. Og tói hann hei hölsa tóimun, gröndi hann tóimun hvörst eftir anna, allt þegar som gút hei gjörst hötningana millun vi tænastu hansaran. Men tói tór hördu til hann lofaðu tór gúti og tór settu við hann Tjú sást bráir, hvussu mong tjúsun til eru af jötunum sum hefa tíki við trygg og allir eru tór vannir lóna. Men tór hefa frakt til að tjú lærir allar jötar sum byggva hötningana millun, fráfall frá Mósesi og sigur að tór hvörstu skulu umskera bötnunu ella fylgja síunum. Hvert tó að gera? Ívalest mann stór mannfjöld koma saman. Tói að þeir fóa að frakta að tú erst komin. Ger tói nú hetta som við sýja þér. Hér til okkun eru fyra menn som hefa eitt lyfti á sér. Tæk tóir vitt þær og rönsa til saman við tóimun. og ber til kostnad i en fyretøyr, så at høyr kunne reka seg om høtte, så kunne ta ødel skilja at ønske uitøy som teia av frakt om te. Men at du sjølvor, øysene beste såløys ert, at du heldur lovene. Men vi vujjande tøymon høytningunnen som heva tidsje vi trygg, heva vi sendt brev og gjørst av at høyr ikkje skulle halda neka tøylukt, men at høyr best skulle væra seg fyrir skurgoda offre og blåve og tøy kvalda og hårdomme. Ta tøk Paulus menninar viser og dagen etter tøy han hei lærte seg rønsa sama vitt tøymon, gikk han inn i halgedomen og sier fra när rönsunar deaner skulle vara å enda, då i offre skulle vara både fram, fyri ögn och kvön torra. Men då i tör tjej deaner lio att enda, fink och götar frå Asio att sutja han i halgedomnon, och tör östu alla manna mikvinna upp och lötu händer av han, och råpavu, tid Israelsmän kommer till hjälpar. Hette mauren som alla stegir lærer öll mauti fölkjennon og lovunni og hesson stegi. Og her at rétt hefur hann æsini først grikkar inn i halgidómin og gjörst henda høylega stegin auðrænan. Tui að høyr höttu afur sé Efesusmannin Trofimus og í steginun sama við honum og hann hildu høyr Paulus hefa først inn i halgidómin. Og allur stafurinn kom í röring, og her var samanlop af fölkje, og tör tök Paulus og drau hann út ur halgidómunum, og allt fyrir ótt fóru dittnar afturlatnar. Men meðan tör röndu að taka hann af lúfi, fóru bó send nýjan til herhöfdingan fyrir vaktarhaldunum, að höyla Jerusalem var í ösing. Hann tök allt fyrir ótt hermenn og höfusmenn vissar og rann oman til törra. Men tøy tøy sjóu her höfdingan og hermennar gavust tøyr at berja Paulus. Her höfdingin kom ta til og tók hann og bei at hann skuldi vera bunden við tveimun lantjun. Og hann spurði hann hvar hann vær og hvert hann hei gjørst. Men summer og mannamegvinni rópa og ótt og summer anna. Og tói hann ikkje kundi få að nekka røyliga að vita fyrir áljónun og í herver, beig hann að hann skuldi vera fördur inn og í börgina. Men tói hann kom nýjan og í trappunar, verðt að sólaus voru að hermenninir máttu bera hann, slúk ver ögin og í mikvinni. Tói að mannamikvan fylgdi að hann á og rópaði bústur við honum. Men uttog att Paulus skulle vara fördur inne i börjarna, säger han vid herhövdingen, Löjvist mer att tala ett år vitt. Men han säger, du vore till grekst. Erst till men i Egypten, Egypten som ena tog här fire, gör det upprörst och får vi 4000 droppsmannen ut i öjmörsna. Då säger Paulus, er göte från Tarsus. Borgare og i øynene ikke avgitt noen steg og i Kilikium. Men jeg bygget til, gjev meg løyve at tale til folket. Og tog han gav henne løyve, støy Paulus fram av trappene og bæ seg ljøv fra folkene ved håndene. Og tog til hver vår i holdt kvist, tale han til tørre av hebraisk og male og sier, «Til brøver og fevor». Lugje nu og varnar tælo møyna til tykkara.
0: Vi tar då Arnold Johansen lesa ur Apostlasøvne. Tullur sær etter Tjei, Kristlet Kringvarp.

Vi har sendt denne tale, vi hadler arena. Her evner vi frelsa og gjerer. Etter var en opptøkka fra marsmannet 2026 og løvden i Høyvøk. Og det var riktig som er steg for opptøkene. Sånne kveld fra klokken 21, samsendet Iktus og utårsøyen Kjei. Så skra av iktus.fo.

0: heter heute hier Simone Knudsen. Wir sind schon nian a Hetchen. Og hette er kjentingen vi veien, verster er Daniel Adol Jakobsen, og hette er kjentingen over tidsen opp her i studiet Skjei i Havn. Og gesteren kommer, som er gesteren her til åkken, til er Sigrid Aksnes Stukket. Jeg husker jo om, kan du si, jeg synes ikke fra, altså at jeg har gått opplevd det, å komme til ferie, til å ta ikke på møter og imot til, til at du har oppvaksen vi. Var det akkurat samme et eller annet, var det ikke måneder?
1: Jeg kan ikke huske at jeg reagerte veldig på at det var noen forskjell. Men at det er forskjellig fra den gang til i dag, det er en annen ting.
0: Ja, men, det er stormen.
1: Men den gangen, nei, jeg tror jeg kom ifra en menighet som var mye av det samme som her. Ja, ja. Det jeg husker som spesielt fra Færøyene var at jeg opplevde faktisk flere helbredelser.
0: Ah, ja.
1: At det skjedde oftere og lettere her.
0: Ja, først jo.
1: Jeg vet ikke hvorfor dere har en sterkere tro, eller hvorfor Gud er nærmere her, eller gjør mer her, eller gjorde, jeg vet ikke. Det var, jeg vet, skal jeg fortelle en historie her? Det kommer ifra etter at vi har flyttet hjem. Så, så fikk jeg en ansiktslammelse som 16-åring, tror jeg. Og plutselig på skolen, det bare kom, og plutselig var øyet helt åpent og munnen helt død på den ene siden. Og, jeg gikk til lege, og han sa, ja, det går sannsynligvis over. Sannsynligvis, sa han. Og jeg hadde en nabo som hadde litt skjevt ansikt fordi hun hadde hatt noe tilsvarende. Så jeg var jo litt engstelig da. Og spurte, er det ikke mulig å få noe? Jeg hadde en morsom lege. Han sa, jo da, jeg kan skrive ut noen medisiner, men det hjelper ingenting.
0: Okay.
1: Så da gikk jeg, og det var jo vanskelig å få sove om natta, fordi jeg måtte holde øyet igjen, og det ble jo tørt, så jeg måtte bruke fingrene for å få blinke med øynene. Men han hadde også sagt at om en 5-6 uker kanskje det går over. Og dette skrev jeg da, det var jo i den tiden man skrev brev og ikke snakket på mobil, men jeg skrev og fortalte dette til Jona den ene uken, og jeg hadde det i underkant av en uke, men mandag morgen når jeg våkna, da var øyet mitt igjen. Og jeg prøvde å smile og kjente at munnen kunne gå til begge sider igjen. Jeg tenkte, det var merkelig. Han sa 5-6 uker tidligst. Og nå er jeg bra.
0: Ja.
1: Og så etter 2 dager så fikk jeg brev fra Jonna. Hun sa, jeg tok det fram i evangeliehuset på søndag kveld på møte. Vi ba for deg. Ja.
0: Sørst.
1: Og jeg følte jo at det var svaret på bønnene i evangeliehuset den gangen. Ja, og siden har jeg aldri hatt noe av det. Og hva det kom av, det kan hende, det var av trekk, at det var noe sånn. Jeg vet ikke, men i alle fall, det kom og det gikk.
0: Ikke så ikke.
1: Veldig fort.
0: Ja, fantastisk. Ja.
1: Så det var, for meg var det en veldig bekreftelse på at at Gud hørte og svarte bønn.
0: Ikke altså ikke, ja, særst du. Ja. Så, her, men det var det, og det er folk til møtene ta tøyene til bo her?
1: Ja.
0: Det er alt du svinket, altså, jo, opp og nye. Altså,
1: ja, det var ganske bra besøkt, tror jeg.
0: Ja.
1: Det, og mye ungdom, egen ungdomsmusikk.
0: Ja.
1: Den gangen også, ja. Så det trakk en del ungdom, og det var i hvert fall mer enn jeg var vant til der jeg kom fra.
0: Akkurat, ja.
1: Så slik var det kjempefint å bli kjent med mange som hadde samme interesser og samme ønsker som jeg.
0: Men hvordan var det så flyttet etter urfargen og til når det etter?
1: Åh, trist.
0: Ja.
1: Ja, mamma var jo nok den som lengta mest hjem. Hun var alltid et skogmenneske, så hun savnet, hun savnet den telemarksnaturen.
0: Ja.
1: Pluss at da hun også ble gravid med min lillebror, så syntes hun det ble for vanskelig å bo i den lille leiligheten som vi hadde da. Så vi ble bare det ene året. Og jeg syntes det var blodig urettferdig at samtidig som vi dro hjem, så skulle pappa og ungdomsmusikken på tur til Island.
0: Ja,
1: det var...
0: Og tur slapp ikke vi.
1: Jeg fikk ikke være med. Jeg måtte være med og passe på søskene mine.
0: Ja.
1: Fordi mamma var jo kvalm og morgensyk på båten. Så jeg måtte gå der og passe på disse to søskene mine da, som elsket å være høyt og lavt på båten. Og de, mens de andre da sendte meg kort og bilder fra Island.
0: Ja.
1: Der jeg, Nei, det var litt hardt.
0: Ja, for en 15-åring. Hvordan går han der?
1: Ja, han var jo det, vet du.
0: Ja.
1: Så det var hardt for en 15-åring å bli sendt tilbake til det kjedelige hjemstedet i Norge da.
0: Ja. Ja.
1: Men. Jeg beholdt jo kontakten, og som jeg sa, det var den gangen man skrev brev.
0: Ja.
1: Så jeg brevveksla med, jeg vet ikke hvor mange her. Det gikk veldig mange brev frem og tilbake. Og noen av dem forlangte jo også at du må skrive på færøsk. Så da måtte jeg jo frem med mållæreren.
0: Ja.
1: Og prøvde å skrive færøsk til noen av dem, og til noen gikk det mest på norsk. Så kontakten ble opprettholdt gjennom alle år.
0: Akkurat.
1: Senere kom jo noen på besøk, og... Men det gikk ganske lenge før jeg var tilbake på Færøyene.
0: Ja, men det var ikke lett å ferdes da.
1: Det var ikke det.
0: I fyr og trus, da hadde jeg ganske bare vært et år, altså, hver, man begynte å flikke til Færøyene, altså, eller Midtelfærøyene og andre Norrland da.
1: Mm. Ja, vi dro jo hjem da i 65, så... Ja. Og jeg var jo alt for ung til å reise alene den lange veien, fordi Telemark er jo...
0: Men hvordan ferdes da, altså først til Danmark, da? Vi kjalt noen et eller vi dronde ikke.
1: Nei, den gangen når vi kom hjem da, så kom vi, da gikk de til Bergen.
0: Ah, ok. Yeah.
1: Den var begynt, den turen til Bergen.
0: Ja, men så kjip det var.
1: Heter den ikke Norrøna da også?
0: Nei.
1: Nei, Boia.
0: Ja.
1: Hekla.
0: Hekla, ja, akkurat.
1: Hekla var det.
0: Ja.
1: Mm.
0: Ja, nemlig ja.
1: Det var det.
0: Ok, ja.
1: Så til Bergen, det er jo ikke... Det er jo ikke forferdelig vanskelig å komme fra Bergen. Nå er det greit med at det går buss direkte. Ja, nok så direkte.
0: Ja.
1: Som korresponderer i hvert fall. Men nå har vi jo også fly fra Gardermoen, da, fra Oslo. Som jo er nærmere, men samtidig det tar veldig mye lengre tid på flyplassen. Så
0: jeg
1: kunne nesten dra til Bergen og ta flyet derfra på samme tid.
0: Ja.
1: Sånn.
0: Ja. Men du, og da så kommer jeg hjemme etter, så først du i det som sverre til realskolen, eller?
1: Ja, da begynte jeg på realskolen i Norge.
0: Ja.
1: Og tok så realskole og gymnas, og giftet meg veldig tidlig.
0: Ja.
1: Og fikk barn, har to barn i dag.
0: Ja.
1: Og 7 barnebarn.
0: Ikke så kjent, ja.
1: Ja.
0: Livets dessert, da.
1: Ja, det... Så var jeg hjemme med barn til den yngste gikk på ungdomsskolen, som det hadde blitt da, i stedet for realskole. Så begynte jeg på høyskolen og tok en lektorutdannelse etter hvert. Ja.
0: Men det er ikke at det er høyskole, det er ikke det samme som høyskole i forhold.
1: Nei, det er det ikke. Nå er det et universitet, nå har det fått titelen, men den gangen var det høyskolesystemet som vi fikk, eller distriktshøyskole som det het først, det tilsvarte jo universitet.
0: Ok, ja.
1: Det var bare at for å desentralisere, vi hadde 3 universiteter den gangen, Oslo, Bergen og Trondheim, Og så skulle de da i en grønn bølge få samme tilbud flere steder i landet. Så da vokste distriktshøyskolene fram, og den gangen var vi så heldige vi fikk en i Bø, fordi vi hadde en veldig aktiv stortingspolitiker den gang, som gjorde veldig mye til det.
0: Mm.
1: Så vi hadde samme utdanning med ja, allmennfag som på, tilsvarende på universitetet. Og det betydde også at jeg begynte i Bø og tok det grunnlige, tok et første år med engelsk, og så fortsatte jeg på universitetet i Oslo. Fordi at det var helt konvertibelt. Jeg kunne bygge på de samme, blande utdanning fra de to stedene og få en ferdig grad da. Så
0: der, du ble lektor?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det ble jeg etter hvert.
0: Ja. Og altså, nå ble du gift tullet sitt og bøten, men
1: ja.
0: Arbeidet du samfunnsreisen i et eller annet?
1: Ja, jeg arbeidet deltid,
0: ja.
1: Eller delvis de årene som jeg var hjemme, så hadde jeg en jobb i en bokhandel, men det var bare i sesongene, før jul og ved skolestart. Og ellers så var jeg stort sett hjemme. Jeg hadde vel et ideal om at man skulle ta seg av barna sine, når man først hadde satt dem til verden.
0: Ja.
1: Og følte absolutt at jeg fikk realisert meg selv bedre med det, enn med noe annet. Jeg hadde heller aldri noe ønske om å bli lektor, egentlig. Når jeg begynte på høyskolen, så var det bare for det var egentlig fordi ryggen min den gangen også allerede hadde begynt å bli dårlig. Jeg har slitt mye med ryggsmerter gjennom årene, så jeg kunne ikke fortsette i den jobben jeg hadde. Så tenkte jeg, jeg kan kanskje ta et år på skolebenken, bare fordi jeg er interessert i engelsk, og det kunne være morsomt å lære mer. Så jeg begynte med engelsk, grunnfag og mellomfag, som det heter da. Så gikk jeg over på norsk og skulle ha litt av det ved siden av, men så ble det norsk som ble mitt hovedemne da. Og da ble det norsk og nordisk og norrønt. Så dermed så fikk jeg jo, da var det også mulig å ta både islandsk og færøysk som tilleggsfag. Og det gjorde jeg da.
0: Ok, ja, ja, ja. Så du har vel fire målslige.
1: Ja, det har alltid vært interessant.
0: Ja, nettopp, ja. Ja. Ja. Ja, ja.
1: Det har det. Så, og derfor, når jeg da skulle skrive en hovedoppgave, dette var jo før, nå er det mastergrad, og det er det samme over hele landet. Den gangen var det jo ikke det samme, da var det en litt lengre utdannelse. Men jeg skulle da skrive en hovedoppgave, og da ville jeg velge noe som, der jeg fikk bruke de forskjellige språka litt. Så da skrev jeg om ballader, eller føreskveie.
0: Ja.
1: Ikke bare færøyske da, men mellomalderballader fra de fem nordiske landene, og sammenlignet noen av dem.
0: Ok, ja. Ja.
1: Ja. Som jeg for øvrig har da, etter veldig mange år, bearbeidet og gitt ut som en bok nå, da korona startet.
0: Ok, det visste ikke jeg.
1: Ja. Nei, det har jeg ikke fortalt.
0: Nei.
1: Nei, jeg har ikke skrytet så veldig, jeg har ikke snakket veldig mye om det. Men det er en...
0: Hvordan kalles boken?
1: Den heter «Hun setter seg sjov til styre». Ja, altså, det er, fordi det handler litt om kvinnebildet som kommer fram i de nordiske balladene, og hvordan det bildet kan forandres fra det ene landet til det andre. Der en variant har en hjelpeløs kvinne som er avhengig av andre, eller som er et objekt som, ja, hun blir giftet bort, eller hun blir røvet, ikke sant? Mens i noen som i denne, som jeg henviser til i titelen, da, hun satte seg selv til å styre, betyr jo denne titelen. Så der er hun den styrende. Og det morsomme der er jo at i mange av de norske og færøyske så har vi denne sterke kvinnen.
0: Ja, ja.
1: Mens danske og svenske, og noen norske som ligger nær de danske, de har et sånt svagt objekt som der det mannen som den sterke og hun blir bare solgt eller ja ikke solgt men ikke sant giftet bort ja. Som en annen handelsvare.
0: Ikke selv avgjører alt alt.
1: Nei, nemlig. Så, og for eksempel så det jo en ganske morsom, Valdemar og Tove en gammel dansk ballade egentlig, der ja, der det for så vidt ikke det jo to handlende kvinner der da, men i den ene, den danske det dronning Sofie som stenger frillen altså elskerinnen inne i bastuen og hun dør. Den har en nydelig avslutning. Man tok Tove Lille av bastuen ut. Da var hun som en gås man steker til jul. Ja. Dette hadde jeg ikke planlagt å ta med, men mens den færøyske, den har mye av det samme. Den, det bare et kort den ikke så lang, og den ikke vært mye brukt, tror jeg. Men der det denne frillen som sterk.
0: Ja.
1: Så der det hun så vær Tove Lille i hånden stersk, hun stongde horsen og gjør det godt versk.
0: Ikke
1: så. Så der det altså den svakeste da, selv om det her to kvinner, så det den svake kvinnen.
0: Men hva skal du vise han kattet seg førskånd?
1: Jeg tror den heter Valdemar og Tove.
0: Ok, ja. Jeg er øyla fremandre, så nå er det ikke der, men...
1: Ja, og den heller ikke mye kjent.
0: Nei.
1: Men jeg har jo også tatt med flere andre færøyske. Asbjørn Prue, for eksempel. Ja. Som her riktig nok da blir... Her det han som hovedpersonen. Altså, det hans titel i hvert fall. Mens den noen norske heter Asbjørn og Kristin. Navnet, kvinnenavnet varierer en del da. Og der, denne Kristin, hun blir spurt om å sy en skjorte til Asbjørn. Noen ganger det han som spør, noen ganger det hennes far som spør henne, men... Og hun syr da en fantastisk flott skjorte, og hvor de ramser opp alle de broderiene som hun lager på denne skjorta med det. Det rådyr, og det riddere som kysser sin brud, og det det ene med det andre. Og en snekke som i streimen rann, og så videre. Og så blir han så imponert, og så sier han, hva skal du ha i ridderlønn? Skjold var med. En riddare av sjøen. og i noen varianter da, og særlig de danske tilsvarende, der han heter Espen Snarde, så gifter de seg og lever lykkelig alle sine dager, selvsagt, fordi da hun så glad fordi at han vil ha henne. Mens i noen da, blant annet den færøyske og noen norske, så det to be on sigla og ro. Aldri, slett aldri skal han få min tro.
0: Nei,
1: står det der.
0: Ja.
1: Må ha tro for å få det rime da. Så ja, av en eller annen grunn så altså de færøyske og kvinnen og de norske kvinnene mye sterkere og tøffere og de kan be han bare seile og ro. Så ja, hun kunne kanskje leve av sømmen sin senere, jeg vet ikke.
0: Ja, det sant.
1: Ja, det var altså den boka da, eller og det som begynte som en hovedoppgave på hovedfag for en god del år siden.
0: Ja, du sier det på den måten.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Ja.
1: Men samtidig ikke så lenge siden, fordi jeg var jo da hjemme med barna til de var litt større.
0: Ja. Tror at det her, jeg hadde vist å fortekke en sangkaren fra Oja den. Hva heter hun å tekke nå?
1: Du har vel kanskje noen færøyske klar, har du ikke det?
0: Jo, det er klar.
1: Kan det være en av finner, for eksempel?
0: Ja, finner her var vi til. Jeg sa Rechtaling Borster.
1: Jeg synes han får bruke stemma si på en veldig flott måte der. Sangen og teksten veldig fin. Den har vi på flere språk. Men den varianten med finner, ja, det godt å høre ham igjen.
0: Vi tar han der. Under Hansen, jeg sa Rechtaling Borster.

0: Vi tar det her Finnur Hansen, vi sender noen jeg sa resten lengt borster. Og etter sender ikke vi veien, og verste er Daniel Tull Jakobsen, og etter sender ikke vi tingene opp her i Studi Kjei og i Havn. Og som er gjesten som er Sigrid Aksnes Stukket. To Sigrid, men hvordan lenge er du arbeid som lektor?
1: Det vet jeg nærmere ikke.
0: Nei.
1: Jeg begynte litt mens jeg fortsatt studerte, så det var i 93. Det var det første gang jeg underviste litt på høyskolen, fordi at det er jo der jeg har vært hele tiden da.
0: Ah, ja, ja, ja.
1: Så det som nå er universitetet i Sør-Norge.
0: Ja.
1: Der ble jeg da lektor først i norsk språk.
0: Ja.
1: Så jeg underviste enn det i språk de første årene, og så senere så byttet jeg over til litteratur, og har også da hatt en del middelalderlitteratur og kultur, sånn. North German folklore har jeg undervist i, både i Norge også med litt utveksling, at jeg har vært i Litauen, Polen og Tjekkia.
0: Ja, ok, ja. Men du har haft, altså, vi kommer til en hending som blir nok så rettelig ekvislig, ja, der, ja. Men hva arbeider vi tar ut til henter?
1: Ja, det har vært som sagt litt vekslende med det med lektor på høyskolen eller universitetet. Da det var en flyktningebølge på 90-tallet, så begynte jeg å undervise på kommunalt kommunal voksenopplæring heter det, med norsk opplæring for flyktninger. Og da skjedde det jo noe som ble ganske dramatisk. Fordi en ung mann, må jeg si, var vel kanskje en litt morskikkelse på en måte for ham, fordi vi hadde snakket ganske mye med ham. Men denne dagen så var det bestemt at han skulle reise hjem dagen etter, og jeg hadde hatt lang prat med ham den dagen, og vi hadde egentlig tatt farvel.
0: Og hvor kom han fra, opprinnelig?
1: Han kom fra Armenia. Og han, vi hadde tatt farvel, som sagt. Men så skulle jeg tilbake på flyktningmottaket om kvelden i en annen sammenheng, og så kom han da med en, oppdaget han at jeg var der, så kom han med en CD-plate han hadde lånt og glemt å levere. Han var en veldig belest ung mann. Han hadde lest Ibsen før han kom til Norge. Vi diskuterte Dostojevskij, og han hadde altså lånt noe klassisk musikk da. Men han var også veldig traumatisert. Og denne kvelden, mens vi sto og pratet når jeg skulle gå, så plutselig så jeg bare hvordan lyset forsvant fra øynene hans. Øynene hans ble helt svarte og fremmede, og jeg rakk å tenke, oi, hva skjer nå? Og i neste øyeblikk så slo han løs på meg med begge knyttnever. Jeg tenkte, oi, som en toåring som er sinnet på mamma, eller som er frustrert, ja, sinnet og lei seg. Men så oppdaget jeg jo ganske snart da, at han slo med en hånd, og med den andre hånda stakk han, fordi han hadde en kniv inne i hånda. Så det ble en god del stikk. Og ja, så jeg ropte jo da at, han har kniv! Men det tok jo litt tid før noen reagerte. Det sto en annen ung mann i nærheten, og han kastet det han hadde i hendene og prøvde å avvepne ham. Og det tok også

0: en stund. Så jeg rakk i alle fall å tenke inni meg, kjære Gud, skal jeg virkelig dø nå? Så plutselig, så ut av ingenting. Men ja, og det var bare sånn full panikk inni meg, og jeg var hjelpeløs, totalt hjelpeløs, ikke sant? Fordi at en desperat mann med kniv, da har du lite å stille opp. Men jeg fikk svar med en gang. Og hvordan den stemmen hørtes ut, det kan jeg ikke si, men det var bare sånn veldig tydelig, du skal ikke dø, men leve. Og det var så tydelig at jeg bare kjente hvordan jeg selv senka skuldrene, og selv om det foregikk akkurat på samme måte fortsatt, og han holdt i meg og stakk i ryggen, og jeg prøvde å legge meg framover og trykke meg, og tenkte at han holdt i skjorta, så jeg tenkte den skjorta må snart revne, slik at jeg blir løs. Og så var det altså den andre mannen som klarte å avvepne ham, og jeg var fortsatt bevisst, og det ble bare mer og mer vondt, selvsagt, og jeg la meg ned i stabilt sideleie, som man har lært at man må sørge for dersom noen er utsatt for noe. Så jeg fant, ja, gikk to skritt for å komme vekk fra veien og over på gress, og la meg ned på gress i stabilt sideleie, og tenkte at det kommer vel, de har sikkert ringt etter ambulanse. Og så gikk det så lang tid, fordi ambulansen har ikke lov til å komme før politiet, dersom noen er bevæpnet. Så de sto noen hundre meter unna og ventet på at politiet skulle komme, men vi er i Norge med lange avstander, og politiet var nettopp da på en utrykning et annet sted, så det tok 45 minutter før de kom.
1: Ja.
0: Og det ble så lenge at da begynte jeg å tenke, ja, jeg skulle kanskje leve, men nå, hvis ikke jeg kommer på sykehus, så dør jeg jo. Jeg kjente jo hvordan lufta gikk ut av lunga. Det ble vanskeligere og vanskeligere å puste, fordi den ene lunga var punktert da. Og det er vondt, det kan jeg bare si deg. Mm-hmm. De andre stikka, de kjente jeg ikke så mye, men det at det ble veldig vondt å puste etter hvert, så jeg bare ønsket å få besvime, men det fikk jeg heller ikke. Så jeg tenkte, men kanskje jeg skulle levd, men nå kanskje jeg dør likevel, fordi denne ambulansen ikke får komme. Kanskje jeg skal stå for Gud i kveld? Hva da? Hva har jeg da? Jeg har ingenting å komme framfor Gud med, og jeg har trodd på ham. Men tenk om jeg har trodd på noe feil, tenk om jeg har... Det er så mange teorier, det er så mange som har meninger om hvordan man skal komme til Gud. Har jeg gjort rett? Hva kan, jeg har ingenting. Akkurat den følelsen, jeg har ingenting. Og så tenkte jeg bare, men jeg kan ikke begynne å tenke på alle slags teorier nå. Jeg vil bare holde fast på at det jeg har, det er det Jesus gjorde for meg. Han døde også for meg. Og jeg har ingenting annet å holde meg fast i enn at jeg tror at han døde for meg. Og med det samme, jeg tok tak i den tanken at jeg vil tro det fortsatt. Så kom den samme freden tilbake. Så utrolig sterkt. Selv om jeg lå der og hadde akkurat like vondt, og jeg ventet på ambulansen like sterkt, men det var fred inni meg, og jeg visste at det er helt ok. Det er samme om jeg lever eller dør, så hører jeg Herren til. Og det å ha hatt den opplevelsen er jo, altså, det er jo noe jeg har med meg etterpå, så dypt inni meg, at jeg har vært, jeg har hatt hjerteinfarkt, og jeg har vært nærdøden etterpå, men jeg kan ikke være redd for å dø.
1: Nei.
0: For jeg vet at det holder hele veien.
1: Ja.
0: ikke det jeg har gjort, ingenting av det. Men nå, men så kom altså da ambulansen, og da kom også helikopter, luftambulanse, samtidig omtrent, så dermed så ble det luftambulanse til sykehuset, og det tok 7 minutter ifra. Så dermed gikk det bra. Det var ikke mye om å gjøre, og det tok 2,5 timer før min mann fikk beskjed om at jeg kom til å leve fra legene, men
1: det var 2,5 timer til
0: han. Det var det. Han hadde det mye verre enn meg, vet du, fordi at han visste jo ikke det jeg visste, og selvsagt, jeg var jo bedøvet da, men jeg hadde jo den tryggheten før at dette går bra.
1: Ja.
0: Han visste ingenting, så han hadde det tøft. Men så fikk han da beskjed, og da, når de hadde fått sydd de sammen, det, ja, og når jeg våknet, så hadde jo mine søsken kommet, og barna mine kommet, eller ikke datteren, for hun var for langt borte, hun hadde ikke rukket fram, men de fikk jo vite tilstanden, og de var rundt meg, og min bror, som da var blitt lege, han gikk jo og snakket med kirurgen som hadde operert meg, og fikk vite at 3 av disse stikkene burde egentlig vært dødelige. Ja. Men jeg lever fortsatt i dag, og hvert år på 15. juni så feirer jeg på en måte min andre bursdag. Det er, så i år var det altså 22-årsdag for livet del 2, pleier jeg å si.
1: Ja.
0: Fordi der fikk jeg del 2. Jeg fikk begynne på en ny del av livet, bare, som gjør at jeg fortsatt er her i dag.
1: Ja, det er. Ja, det er det jeg ikke annet kan hjelpe.
0: Mm.
1: At det så korsen er det enda som bærer.
0: Ja, det er nettopp det enda som bærer. Det er at nåden rekker. Som Lydia Littell synger, eller har skrevet i en sang. Og akkurat den sangen fikk jeg en veldig sterk opplevelse 1 år eller 2 etter dette, fordi da var jeg på et møte der Lennart Larsson begynte å synge den sangen, og den var jo kjent for meg før det, men akkurat da ble det så veldig levende at ja, det er så sant. Det er, hun setter ord på det som jeg har opplevd.
1: Ja.
0: Og helt at slik er det faktisk. Det eneste som bærer, det enda som bærer innenfor den hvite tronen, det er en frelsad sjel. Halleluja, synger de der. Så den sangen har jeg også lyst til å høre, selv om det ikke er akkurat med Lennart Larsson, så det enda som bærer, det er mitt vittnesbyrd.
1: Ja, vi tar sendingen her vi Anita Rørbakken.
0: Ja, hun er en kjempeflott jente.
1: Og hun er norsk, ja?
0: Hun er norsk, hun har en blomsterbutikk i Indre Arna, og hun går i menigheten Noah på Espeland. Og hun, det ligger veldig mye av henne på YouTube. Hun synger og spiller, og er et veldig godt levende vitnesbyrd også.
1: Først. Og han kommer her til enda som bærer.

0: Vi tar det her Anita Rørbakken som sang sangen Det enda som bær. Og her er sendingen ved veien. Verster er Daniel Adol Jakobsen, og her sendingen er opptidsen her i Stodusjei og i Havn. Og gesteren kommer, sommergesteren som jeg sier, til Sigrid Aksnes Stukket. Og hette var egentlig alvor som søv at du fortalte her, Sigrid.
1: Ja, det var en... jeg må jo si at det ble en livsforvandlende opplevelse, egentlig, fordi at jeg har jo alltid vært en troende, mer og mindre trofast, om man kan si det. Men så var det, nå fikk jeg liksom oppleve at han er den samme uansett.
0: Ja.
1: For det var jeg hadde og ikke hadde, det er ikke det som betyr. Han er trofast. Gjennom alle tider, og gjennom alle forhold. Og det å ha fått oppleve det så sterkt, den bekreftelsen, at slik er det.
0: Ja.
1: Det har jo gitt meg både en ny trygghet, og kanskje en ny, en ny frimodighet til å snakke om det. Fordi at jeg fortalte vel nå at jeg hadde opplevd at jeg hørte... eller fikk dette at du skal ikke dø, men leve. Og litt etter denne, mens jeg var i rekonvalesens, så leste jeg noe i Bibelen der det står, jeg tror det er i Salme 100, og er det 17 eller 18, eller der omkring. Jeg er ikke så god med tall som med ord, så jeg husker aldri hvor, men der står det i alle fall, jeg skal ikke dø, men leve, og fortelle Herrens gjerninger.
0: Ja, nettopp.
1: Så da fikk jeg, ok, en ting var, jeg skal ikke dø, men leve. Du skal ikke dø, men leve, ble det sagt til meg. Og så fikk jeg da fortsettelsen, og så skal jeg fortelle om det. Så, det har jeg da gjort, jeg har delt med en del mennesker etter hvert.
0: Og nå er det just det her,
1: også her, ja.
0: Men du, sikkert, jeg husker om akkurat dette her, hent helt enig at det er, da kan man eisen godt si at tryggven selv ble sett på prøve.
1: Ja, det kan du jo si. Virkelig.
0: Ja, altså, som du sier, jeg fortalte jo Janne, at du først, altså, har vi nå tro rett?
1: Ja, akkurat.
0: Og hvis ikke det var noe henne med deg, så har jeg ikke finnet noe svær.
1: Nei, hvor skulle jeg bare tatt det fra meg selv? Nei.
0: Til akkurat det, ja. Og så jøgnen er så sterske henting som at det er. Ta viser dette her som vi trykker. Trykker av god er papi eller feir dere, og jøgnen sonen Jesus Kristus. Ja. Og vi hele andan, og så er han nærværende til dere. Og det er jo hele andan som kommer og forteller dere, sier tingen. Teker bors av Jesus og forteller dere. Ja. Men det er altså fantastisk da, at oppleve at jeg, at jeg virkelig helter da,
1: ja.
0: Til er her.
1: Virkelig, ja. At det holder, det er det enda som bærer, det er det eneste som bærer, fordi som jeg følte den gangen da, hva har jeg? Jeg kunne ingenting å komme med noen utdannelse, eller noe hva jeg har gjort og ikke gjort, av gode eller dårlige ting, det er ingenting. Det blir bare borte når du står innenfor avslutningen og innenfor døden.
0: Ja.
1: Men det som blir stående, det er den troen du har, eller ikke troen i seg selv, men det man tror på.
0: Nettopp.
1: At du tror på en som virkelig har skapt himmel og jord. Det er altså noe som jeg... i senere tid har nesten hatt vanskelig for å si, for jeg synes det er så fantastisk, det er så mye større, han er så mye større enn vi kan forestille oss. Skapt himmel og jord, nå når vitenskapsmenn, de kan se utover, de kan se den fantastiske, det universet som vi er en del av, og så skal det være en skaper bak det. Det er jo alt for stort til å fatte, men på den andre siden, så hvordan skulle det ellers være til?
0: Dette.
1: Hvis det ikke var en skaper, og det er som noen har sagt, det at vi skulle være skapt, eller at vi skulle ha blitt til tilfeldig gjennom evolusjon, det er like sannsynlig som at det skjer en eksplosjon i et trykkeri, og bokstavene faller ned og danner et 20-binds leksikon som er uten feil.
0: Ja, akkurat.
1: Så ja. Sannsynlig er det.
0: Ja.
1: Nei, det må jo være noe.
0: Ja.
1: Og det er en, og så at han da, som er så stor, så fantastisk, så mye høyere enn oss, at han bryr seg om lille meg.
0: Mm.
1: At han kan si noe direkte til meg, som jeg opplever som hans svar, nettopp i dag, på mine problemer i dag. Ikke nødvendigvis at jeg holder på å dø, fordi det er jo forhåpentligvis en gang i livet opplevelse. Men at man kan oppleve hans svar stadig, at vi kan oppleve at vi har kontakt med ham.
0: Ja.
1: Det er
0: fantastisk. Altså, vi kunne nok begge sida fra åkere, tog i oppgjøring livet, og det som vi har haft. Vi har jo begge meningsbøten på kanskje på hver som måte, men og det er så verre så vil folk komme i alt det som vi har finnet, ja.
1: Nei, det kan vi jo ikke si.
0: Nei, men jeg pleier å lukke noe det samme vi tar, jeg kan sitte og hitje etter som leide et godt,
1: ja.
0: Hver og tar blir så øyla gleder hvis jeg finner 3-4 gram av godt, og jeg er noen tons av kjerve og årodde, eller sand og leir og alt det der. Men hvis jeg finner 3-4 gram av godtle, så er det en større fortjeneste på styrte, ja. Og jeg pleier å lukne det sammen, så er vi et andalige her, at det er sånn ekv grums.
1: Ja.
0: Men godtle er her.
1: Det er veldig mye av oss som mennesker, ja, og det menneskelige.
0: Det heter grums ut da.
1: Ja, som er sånn grums, og som kan forstyrre og stenge for det andre.
0: Ja, ja.
1: Men ja, gull er der, og det som vi har fått fra han, og det som vi klarer å videreformidle av det som Gud har gitt oss, det er jo det som blir stående som gull.
0: Det er akkurat, ja.
1: Og det står det jo også noe om i Bibelen, om at han som sitter og smelter og renser sølvet, eller, og gullet står det også, om menigheten som en gulllysestake helt igjennom av gull, som er det ideale for hvordan vi skulle ønske at det var, og hva vi er på vei imot.
0: Nettopp.
1: Vi blir ikke fullkomne mens vi er her.
0: Nei, nei.
1: Selv Paulus var ikke det.
0: Nei, han sier så løsende at henta skatt her har vi i leir og i løtene.
1: Nemlig.
0: Og leir og i løtene, eller leir, det er jo måltene, eller urmåltene.
1: Ja, slik som Adam ble skapet av.
0: Nettopp, ja. Så det er bare fantastisk at vi som bare er leir og illet, egentlig, ja. Avmålt.
1: Mm.
0: At vi kunne bedre på en sånn skatt, en sånn godelskatt.
1: Få lov å ha, å ha det med oss, og få lov å dele det.
0: Ja.
1: Det er... Og så får vi overlate både oss selv til han, både hvordan vi er, både det vi feiler og det som vi er misfornøyd med, og det som da, det som er i oss av det som han har fått forme oss,
0: ja.
1: Så er det han, opp til han å bedømme det, hva som blir stående. Så får vi bare leve i troen og forvissningen om at han tar seg av oss, både det som er dårlig og det som er godt, og så får vi tro at det skal bli til det gode.
0: Ja. Og jeg husker om, altså, nå har du fortalt om tve hendinger i Trine Løyve, her i Trikven og Bønnen kommer til hjelperen, at den første verden du skriver om at det her som du heier i ansiktene, og at det ble løst her og nå, faktisk.
1: Ja.
0: Lengt og har lagt ned og råkner vi at det kom til å bli ordene.
1: Mm.
0: Og så hendte det øyelig dramatiske hendingen. Og faktisk alt her i midten, her er papjokkere, tjåkene.
1: Ja.
0: Altså, vi som er nærværende, ja.
1: Fullkomne.
0: Ja. Altså, han er nekk mer nærværende til åkken enn vi ofte er nærværende til håndene. Og allikevel så slipper han åkken ikke.
1: Nei, det er nettopp det. han slipper oss ikke og forlater oss ikke. Nei. Og han gir oss ikke opp.
0: Nei.
1: Selv om vi av og til føler at nå må, nei, jeg kan bare gi opp, for jeg blir ikke slik som jeg ville, som jeg skulle ønske, og det blir bare, det går så ofte i stykker.
0: Ja.
1: Men så står det jo, når du snakket om det, at vi er som leirkar, så står det jo også om det, hvordan, nå blir jeg rørt da, hvordan han tok Jeremias med til nettopp pottemakeren,
0: ja.
1: Og viste ham at når det gikk i stykker, så ville ikke pottemakeren heller kaste bort det som han hadde begynt på, men han gjorde om igjen, et nytt kar,
0: ja.
1: Til sin ære.
0: Ja.
1: Så.
0: Det er fantastisk, vet du. Yes.
1: Vi er leirkar i mesterens hånd.
0: Ja, ja. Og det som er som, det blir mer og mer altså, klarst, fire mer som du er ganger, det er at alt dette her som at han kan møte okkara manglande trofeste, eller enda troløse, vi er noen fullkomne trofeste, det er tog at han ikke faktisk som så er råkna vi okkon, men vi som egna sånne som hever givet seg sjåan fire okkona. Og det som er styrkjen og gjesten her, evangelien som vi kunne gjøre, du visste ikke vi er på tammatene, så kom det andre på hver og klare i kappingen er best, og man viser seg frem som en fullkomne person.
1: Ja, og da vil det være så mye, da vil det jo være urettferdig. Nå sier de at det er, noen sier at det er urettferdig, at Gud bare kan på en måte blåse i hvordan vi er, om vi er forskjellige. Men hvis det skulle være slik at det bygde på våre gjerninger, og hva vi gjør, og hva vi klarer, det ville være urettferdig, for noen er jo født med en veldig god, de er født gjestmild, de er født, de gjør bare som mamma og pappa sier og sånn, da ville alle de være garantert å komme til himmelen, mens den som har veldig mye problemer inni seg,
0: ja, ja.
1: Vil ikke ha sjanse.
0: Akkurat.
1: Men
0: akkurat.
1: Nå har vi alle samme sjanse.
0: Ja, ja, ja. Og jeg pleier å si at det er fra Johannes Troja, hvor Jesus viser til kåparormene.
1: Ja.
0: Og vi kjenner jo til søvnene her fra Østjøsfeltet og i øyemørsene, ja. Som blir jo alle oppe ned og sånn i slankene. Ja. Men så var løsjenen en tag, og det peker jo av Jesus som ble gjort til synd for jokkene, til at han kåper armer ved litter opp i øyemørsene. Ja. Man skulle tro at det var også et annet symbol enn armer i kjølver. Ja. Men så hette her mekanismen ute, at hvor er det han som hukte opp på armene?
1: Nemlig.
0: Løvgrøtter, da.
1: Ja.
0: Og til å si at det er ikke lagt til dere intellekt, da.
1: Nei, nettopp.
0: Det er ikke en spørning om hvordan intelligent vi er, eller hvordan lyd intelligent vi er, ja. Mm. Men det er lykke for alt. Det er han som hikker opp på sånene.
1: Ja.
0: Færløv, heveløv.
1: Nettopp. Det er bare det å se på han.
0: Ja.
1: Og så se bort fra seg selv, og også se bort ifra sine egne skader, og så hvor stor eller liten den er, og hvordan jeg er innvendig, det er ikke der.
0: Nei.
1: Det er på han.
0: Akkurat. Det, og det er den glede bådskapen som vi tar.
1: Det er det som er.
0: At djeva kvarnørene.
1: Ja.
0: Men til og sikkert, jeg kan tanke meg, vi tar tvers hendje etter som alle spiller. Jeg kan tanke meg, vi får høre Miriam og Sofos, siskene som du minnes fra.
1: Ja, det er det. Jeg husker jo veldig godt dem også,
0: ja.
1: Fra den tiden her, når vi bodde her. Slik, vi hadde jo en del sammen den gangen, og ja, de er litt yngre enn meg. Eller, Miriam er litt yngre, og Sofos enda litt yngre, men det er veldig fint å følge med dem, og det de har gjort senere.
0: Ja, og det er jo alltid sunt vi gleder,
1: ja.
0: Altså. Så vidt andre kan få glede av det. Det heter en sanger som heter To Mamma Be, men det er en norsker,
1: ja.
0: Svenna Lusgaard, som har skrivet.
1: Ja, du mor som ber,
0: ja.
1: Ikke gi opp. Det er jo det som er budskapet der, og det er vel noe vi kan trenge, kanskje noen hver av oss. Det er ikke alltid vi får bønnesvar som vi ønsker med en gang. Men vi skal ikke gi opp, Fordi vi ber til en som faktisk har skapt himmel og jord, og da kan han mye mer enn det vi tenker.
0: Akkurat, ja. Så tenk om her, Miriam Karlsen og Sofus Hansen, to mamma by.

0: Vi tar det Miriam Karlsen og Sofus Hansen. Vi sender noen to, mamma, vi. Og dette her er sendt ikke vi ved igjen. Værste er Daniel Adol Jakobsen, og dette her sendt ikke ned tisjen opp her i Studiskei i Havn. Og Justin Jammer, det er sikkert dagsende stykket, og vi er fra norskast enda når jeg sender ikke noe. Sikkert det er fantastisk og deilig å høre det. Interessant.
1: Jeg tror vi har... Jeg har snakket mye mer enn jeg hadde tenkt, og om mange flere ting enn jeg hadde tenkt. Men ok, jeg håper at det er ok.
0: Ja, ordentlig godt. Ordentlig godt. Så.
1: Ja, det har vært fint å være her.
0: Det har vært godt. Men jeg tenkte på om du kan begynne bøn for akkurat som lurt etter.
1: Ja, det kan jeg gjerne gjøre. Kjære far i himmelen. Takk for det at du er med alle dager. Takk for den bekreftelsen du har gitt, og takk for det du har gjort for oss. Og så ber jeg om at du skal være med hver enkelt som hører på dette programmet også. La dem få oppleve din nærhet og din fred. Gi dem å åpne seg for deg og ta imot det som du vil gi. Og gi dem å flytte fokus fra seg selv og sine tanker og sine begrensninger og sine problemer, og legge det over på deg. Du som er skaper av himmel og jord, og som likevel bøyer deg ned til hver enkelt av oss, og har noe å gi til hver enkelt av oss, og elsker hver enkelt av oss. Takk for din godhet og nåde. Og la den gå ut til alle som hører og åpner hjertet. Takk for at du er der og vil gjøre det. Amen.
0: Amen, amen. Tusen takk for det, Sigrid. Vi har en sang etter som jeg har lyst etter, og Theodor Petersen.
1: Ja, han er jo også en flott sanger, og har vært en venn gjennom mange år. Og jeg synes denne sangen som han har her med underfull er dine bostader, underfull, den er så fantastisk, fordi at den forteller om det håpet som vi har, og det som vi tror at vi skal få nå fram til etter hvert. Både den ene og den andre, uansett hvordan veien vår har vært underveis. Noen får en mer stenete vei enn andre. Men vi er på vei til samme mål.
0: Ja.
1: Og det blir jo det mest fantastiske, for dette vi har nå, det er innledningen. Og så er det ikke slik at vi er redd for at vi skal dø. Vi ser, som Frelsesarmeen sier, at vi blir forfremmet.
0: Akkurat.
1: Til herlighet.
0: Ja, nettopp.
1: Og det er vel den herligheten han synger om her.
0: Ja, ja.
1: Og det gleder meg til å høre det til.
0: Han hendte her, så sangeren ble til på en nok så spesiell måte. Det var en sånn morgen i evangeliet hos noen fire, ja, nekvunnen siden, det var gosse 20 eller mer. Så for Teter, som han har gjort for eisene, han får synge spontant og i antallet. Og det vil jo si at det er ikke noe tillast som man synger, ja. Men man synger beint ut, inspirerer av hele antallet.
1: Veldig spesielt.
0: Og han sang tungen. Men da han var livet av Sintja, Sintjen Tunko, så sang han om at vi har sånn årene som vi nå hører, ja. Som vi kan skilje. Så man kan si at på den måten så kommer nøyegavene tunker og tøtninger til sin rett.
1: Ja, virkelig.
0: Og vi kan glede oss om det. Men det som så var eisen til morgenen, det var at vi tok opp, og tog kunne vi komme etter til disse opptøkene og lortet bedre etter, og så få årene vi og Mildin eisen, ja. Annars ganske det bare var færre. Så det var glede i tannmorgenen, men vi teknikken så ble det et siktning for dere som kunne ha lyst til det etter eisen.
1: Veldig, veldig flott. Det er litt av det jeg snakket om, at på færøyene så er det nesten som de opplever mer med at Gud er nærmere, og for det her har ikke jeg opplevd noen gang. Jeg har ikke nok opplevd tungetale med der noen i forsamlingen har forstått det som har blitt sagt, fordi det har vært på et kjent språk for en eller annen i forsamlingen. Men dette med å få en sang som dette, ja, er flott.
0: Ja, det er det største, da. Det er helt sikkert. Så, Sigrid, tusen takk for at du komst. Og nå må du helse hjemme til at du først, om det kan du gjøre.
1: Takk for det. Det skal jeg gjøre. Skal jeg hilse til de søskenene som var med her en gang.
0: Ja.
1: Og til familien, ja.
0: Ja.
1: Og til... Så, takk for meg. Takk for at jeg fikk komme.
0: Tusen, tusen takk. Og de kunne få høre vi har lyst til et sendtisk. Han kommer ut da, som podcastreisende.
1: Ja, det er flott.
0: Ja. Så her kommer Theodor Pettersen. Vi sender noen underfotler dere bosteier. Musikk.

Vi tar det Theodor Pedersen, vi sender noen underfotler bosteier. Og vi har sånn så kjente ikke vi veien hese for kommen at enda. Og verster var Daniel Adol Jakobsen og gesten kommer, som er gesten som jeg sier, var sikret aksene stykket ur Norra, at han Norge som vi også sier, og som i Batnaren og Boe, et år her i Førjen, og her helt i sambandet ved Lykan. Hentan her kjentingen har vært høyre atter i kvöld klokka 9, og atter i morgenaren klokka 5. Og hun først og eisen kommer ut da, jeg ser imiske pott, varspannar som vi tar. Så etter det beste å si, tusen takk for hesfer, og godt vikskiftet.

0: Dolufsar eftir Shay, Kristlit Kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth.
0: Nu leser Arnold Johansen ur Apostlasøvene.
2: 21. kapittel. Men tog i vid høyt og slit i okken fra tøymon og vore sildre av sted, hilt og vid bøyna løy til Kos. Og nasta dagen til Rotos, og hean til Patara. Her hitt og vid et skip som skulle færa iver om til Fønikium. Og vi fævde så ombord og i tæm og silt av sted. Men tog vi høyt og finnje søgne av kyperen, og høyt og lagt henne etter omvåken av Bagborsøyen, silt og vi til Syrjelands, og løtte et lande og i Tyros, tog at her skulle skipet ledja farmen opp. Og tog vi høyt løyta opp læresvennerne, vore vi verandi her skjedeier. Heser søtte av andanon Paulusen, at han ikkje skulle færa nian til Jerusalem. Men tog vi tatt å veri her, tar det han er at enda, før vi tatt av sted, og hilt og løgene langer fram. Og tar atler, vi konon og bøtnon, fyllt og okkon holdt ut om stegen, og vi fotlo av knæ og i fjørene, og hilt og bøn. Og helst av hver øren. Og vi fyr ombord i skipet, og henne vendte heimaktor til sin kjøls. Vi fullførte nå syklingene og kom fra Tyros til Ptolemais. Og vi holdt av brødene og stekket av øynene til heimene. Men dagen etter fører vi til sted heien og kom til Kesarion. Og vi fører inn ved hus til Filippos evangeliste, som var øyn av heimene skjei, og vi var verende til honom. Han åtte fyra avgifter døtter som profeterer. Men tog vi valgte her flere dager, kom en profeter åman fra Judeo, Agabus et navne. Og han kom til okkara og tog belte til Paulus, og band seg sjølvan om hender og føtter og sier, «Hetta sier høyla i anden. Tann mannen som hetta belte i øyer, skulle jødene så løyes binda i Jerusalem, og djeva han opp og i høytna manna hendur. Tog vi hørt og hetta, bau og bæg i vid, og tog som her bau han om ikke affæra nian til Jerusalem. Ta tog Paulus til året og sier, «Kvoi gjerra til hetta, er tid gråta og teka dirve ur hjertamunnen? Tog at eir til røyar ikkje best at vera bunden, men æsni at leta løyve og Jerusalem, fyrir Herrans Jesu navns guld. Men tog han ikkje let se tala fra, takna og vid og søttom, vere vilje Herrans. Tog i heser deianer våre farner, gjørt og vid okkon til og fører nian til Jerusalem. Og nekrar av lærersvøynnen ur Kisareo våre i ferne vid okkon, og tog fører vid okkon til hansara, som vi skulle gista tja, Mnason fra Kypern, som var gammal lærersvenner. Og tog vi kom til Jerusalem, tog brøvene vi glede mot Jakob. Og dagen etter tjekk Paulus saman vi Jakob til Jakobs, og atler hinner eldste kom og her. Og tog han hei holsa tøymon, grønti han tøymon kvørst etter anna, alt det som god hei gjørst, høytningarna midlun, vi tænast og hansaran. Men tog tar hørt og tæn, lova vi tar gode, og tar søtt og vi hann, «Tu sarst, brauer, hvordan mange tusen til av jødenen, som hava tidsi vi trygg, og atler tar vanner om launa. Men tar hava frakt om tæn, at tu lærer atla jøter, som byggva høytningarna midlun, frafall fra Moses, og sigur, at tar kvørste skulle omskjera bøttene, etla fylgja sigunum. Hvert to at gjøre? Ivalest, man stør mannfjølt, koma saman. Tog at hei få at fratta at du er skommen. Gjer tøy nu hetta som vi sier at her. Her til okkon det fyra menn som hefa eit lyfti av sær. Tek tøyr vitt her og rønsa til sema vi tøymon. Og ber til kostnad i en fire tøyr, så at tøyr kunne reka sær om høtte, så kunne ta ødel skilja at anki uitøy som teia av frakt om te. Men at du sjølvor, øysene beste såløys eit, at du heldur launa. Men vi vujjande tøymon høytningunon som hefa tidsi vi trygg, hefa vi sent brev og gjørst ev at høyr ikkje skulle halda neka tøylukt, men at høyr best skulle vera seg fyrir skurgoda offre og blåve og tøy kvalda og hordomme. Ta tøk Paulus menninar viser og dagen etter tøy han hei lekti seg rønsa sama vitt tøymon, gikk han inn i halgedomen og segir fra Nær rønsunar deganir skuldu vera og enda, tó í ofri skuldu vera bóri fram fyrir ein og kvenn tóra. Men tó í tóir sé deganir líu at enda, fingu jötar frá Asio at sutja hann í haldjudómnun, og tóir östu alla manna mikvina upp og lötu hendur á hann, og rópa vun, tíð Ísraelsmenn komu til hjálpar, Hetta maðurin sum allar stæðir lærir öll móti fólkinum og lóvunni og hesum stæði. Og her at rétt hefur hann eisini først grikkar inn í haldjudómin og just henda heilaga stæðin óraunan. Tu ja tøyr hetta avur sé Efesus mannin Trofimus og í stæðinum sama við honum. Og hann hildu tøyr Paulus hava først inn í haldjudómin. Og allur stæfurinn kom í röring, og her var samanlop af fölkje, og tøyr tøk og Paulus og drau hann út ur haldjudómunum, og allt fyrir ótt fóru dittnar afturlatnar. Men meðan tøyr röndu að teka hann af lúfi, fóru bóðsend nýjan til herhöfdingan fyrir vaktarhaldunum, að heila Jerusalem var í ösing. Hann tøk allt fyrir ótt hermenn og höfusmenn vissar og rann oman til tøyra. Men tøyr sjóu herhöfdingan og hermennenar, gauvust tøyr at berja Paulus.

Den næste avskan sendingen Sona, og til Eion Jakobsen, som legger til rattes. Etter en tallegasending, vi Southern Gospel, Country og Bluegrass tallegasending.

Vi er hjertelig velkommen til sendingsene sånn, og heter en sending vi går om Southern Gospel, Country og Bluegrass tonen. Og i återstående sitter Eion Jakobsen, og i fære rønne spille, så går han tonløk som mulig for utikken. Så hjertelig velkommen til sendingsene sånn, og her utoppstående skjei. I dag så lett jeg vidt ut ved New Hinsons, og vi fære at høyre om Golgata, og spørningen hva vi om ikke Golgata vi If there hadn't been no Calvary.

Ja, hvert om ikke Golgata vær. If there had been no Calvary, har det vi New Hinsons. Vi får høre vi Greater Vision, og vi får høre den der sangen som kallast When I See the Cross.

Ernie Hawes, som vi kjenner fra Signature Sound og fra Gator Homecoming DVD og hana. For jeg vet å lustet nå, og han sier, come to the cross. Come to the crossing.

All Time Gospel Hour Quartet har du der vi On the Other Side of the Cross. Hinnar så inn I akrossen. Lata kunne fære å gjøre vi Porchlight Trio, og leik at last I've Been to Calvary.

Jeg har vært ved Golgata, Porchlight 3 har vi der. Og det jo, det vi på tjokken ved Golgata, at byren vil løst av åkken, og frieren kommer inn. I've been to Calvary. Jeg har vært ved Golgata. Guy Penrod, av hans er nødgjøfløve som kalles for Hymns, for jeg har hørt denne her, Sera, kjenda, Sanjen, The Old Rugged Cross.

It's about the cross, hørte vi der, og det var The Ball Brothers. Vi der så kom fram til det søgneste leie vi sendte inn sine idé. Lykke mye hva du gjør det vi igjen. Lykke mye hva står punkt igjen. Lykke mye under neldo, naklan arjokken henter og føtter. Lykke mye under stunkusbjøt i søgne tjånen. Lykke mye om han bløtte til søgsta droppa, så var det alt som skulle hente. Det var det at han skulle røse opp. Han skulle røse opp. Og det gjør det. Sørste sangren som vi får høre i det ved Gordon Mote. Og sangren kalles Rise Again. Go ahead.

0: Tutsjina flokk, 18 sommerferna, så et mega spennende tilbud i Skalavik. Brickvin.fo til her det skjer.
1: Vi tar til å sende deg nå så nå, og det var Eion Jakobsen som legger til rettes. Sende deg nå skjønne kvann torsdag klokken 3, høstkvalt klokken 21, og søndag klokken 16. Du lortar etter tjej. Ikke du har stå lakken, og jeg sender deg gode bådskapen om Jesus, tjekk noen samarbeid, tale, sang og tonelag. Så du velkommen å flytta til stål, gave og kontokkere i bedre banka. Kontonummer 51 2 333 6 Takk for stålen.

Vi har sett denne tale, vi hadler arena. Her evner vi frelsa og gjerer. Etter var en opptøkka fra marsmannen 2026 og løvden i Høyvøk. Og det var riktig med steg for opptøkene. Sånne kveld fra klokken 21, samsendet Iktus og utårsøyen Kjei. Så skra av iktus.fo.

0: Sunnekvöld fra klokken 21, samsendet Iktus og Udorsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo.
1: Skraien til Iktus, sunnekvöld 28. juni. Klokken 21. Bibliolester til en solmer. Klokken 21.05. Gjerstamål, pastor 245. Daniel Adol Jakobsen og Paul Ferre Lotaka. Klokken 22.03. Høgne Johannesen taler. Antalli Verja. Opptidje i luftene. Klokken 22.08. Empower 2025. Første pastor. Hjørtes Haberg Petersen og Lavanya Dua taler. Skra og kunning sasta iktus.fo.

Salmer 33. Salmer etter David, ta han vær og Juta og i mørk. God, tu erst god min. Jeg søker det, Orla. Salmen tister etter der. Holde min og lunges etter der i torren landet, som ligger måttløst, utan vatt. Så løs jeg vi hukt etter der i halvdømmene, for jeg søker veldig tøyt og dårtøyne. Tøy nøye tøyn bedre enn løyve. Varer min prysa der. Så løs skal jeg lova der, så lunge som i livet. Og i navnet tøynene skal jeg lytte opp hendene mine. Som er merke og fite skal salmen være mett. Og vi lov syngjande vøren skal mor min prysa der. Ta i minnes til å leve mine. Huxi om til å nåttar vøkna. Ta i tog over hjelp min. Og i vantjaskukka tøynen råper jeg av glede. Salmen helser fast vid til. Høkker han tøyn helt mer oppe. Og tar det litt mer etter løyvene og atle gjøre enda at vi skulle komme i nyeste døype gjøre det ned. Tør skulle være selv til svørsøk, være sjakalen råan. Men kongeren skal gledes i gode. Hvert han i svør om han skal prøve seg lukkelig igjen. Du liknere skulle være tepter. Salmer 33.

0: Sunnekvöld fra klokken 21, samsendet Iktus og Udersøyen Tjei. Så skra av iktus.fo.
1: Skrajen til Iktus, sunnekvöld 28. juni. Klokken 21.05. Gjerstamål, pastor 245. Daniel Adol Jakobsen og Paul Ferre Lodaka. Upptidje i juni 26. Klokken 22.03. Høgne Johannesen taler. Antalli Verja. Upptidje i mai 26 i Løvdene. Klokken 22.08. Empower 2025. Første pastor. Hjørdis Haberg Petersen og Lavanya Dua Tala. Upptidje i mars 25. Skra og kunning sasta iktus.fo.

0: Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo.
1: Skraien til Iktus, sunne kvöld 28. juni. Klokkan 22.48. Empower 2025. Fyrste parster. Brot fra kvinnestevna til Megnar kvinnen. Hjørtis Haberg Petersen og Lavanya Dua Tala. Opptidje i mars 25. Skra og kunning sasta iktus.fo.

0: Woohoo! Og så hjertelig velkommen til Empower 2025. Det er fantastisk å søtte dere kan atle her. Eller nesten søtte dere kan fyrre ikke, men jeg søtte det der jeg. Vi da er så utrolig spent. But before I go further, til nå kommer Maria Sommers, prester i Vestmanna, å sette stevnene. Så tar jeg ikke vel imot Maria Sommers, hun kommer opp her nå. Hei, Maria.
1: Vær så god.
2: Tusen takk for det. Lengs igjen jeg har steg i en sånne skjene, selv om mitt arbeid til daglig er å ta seg fremme for øyne jeg kom først. Så det ikke ofte akkurat på hendet maten. Men god kveld. Jeg heter Maria Sommersnalse, og som man grunner jeg nevnte, så er jeg prester. Norsk er mer vester av presterdal. Føvner om Vestmanna, Kvivøk og Kotlafjør. Men mine barndomskekvart her er jo slitt ned i evangelius nå, som nå City Church. Og så gjør det sånn å være nægra ferier etter meg om å se disse støvnene. Og det var omgang til å gjøre det fire til at vi der som oftest har konfirmantet leve akkurat etter vikskiftet. Og det er vi datter i år. Men nå stand jeg her. Nå vil jeg gjerne slippe

og oppbygge og glede hver jeg ære. Fyre tveim og vigen så gjerne, da fikk jeg en annen heier over nødvendig spurt om at prædike til kvinnebønerdegen som var langt ivrig, han var i, eller, ja, i Høyvigartiske, og jeg er. Og det var et annet forum enn hetter, selv om det var og bare kvinner ur løvdene og City Church og Nekværestan i Eisnevi til den bønerdegen. Og i munner prædike ta, så heier jeg et sitat vi etter Mauer Therese. Og etter nå, da vi finner åkken drekkermån, så fikk jeg en altså fitta åheten fra nøkron av damen i City Church. Om jeg ikke gjerne ville teke sitatet vi i munner setene røve i kvølt. Så det ville jeg feien gjøre. Tui at i halde at det som Mauer Therese sier og jeg som sitater noen så utrolig vekkost og det snur seg om at komme i en gåan syskel. Du vil kjenne öll til ringer eller under syskler som man kan komme i løyven inn i midtelen til å være seg tankeminster eller venaminster eller oksjåret. Men så her var vi deisende til gåe syskelene som vi kunne komme i. Det krever ofte mer arbeid bare å komme i en god syskel og vil lykke halte en god syskel, men samtidig så gjør det at det er nekv mer positive orske til åkken og åkker liv. Og jeg halte til det som Mauer Therese tar seg om her, her hun sier såleis om bønene. Avvokster kvinnene bøn, avvokster bønarene trygg, avvokster troarene kærleike, avvokster kærleikens tjeneste, avvokster tjenestene frier. Så det kunne vi si at kvinnene og bønnen kan være videre at styrke og oppbygge en god syskel i åkere livet, og en god og positiv vene som ber trygg og kærlige, tjeneste og fri ved seg. Jeg halte dette utrolig av jeg har sagt, og jeg husker eisen i at dette er noe som hender til å vite saunast om noe som større enn vi selv er, og om noe som til oppbygging og glede for hver enstegg av dere. Og jeg husker at det just dette som heimeren har brukt for mer av akkurat nå. Tiltøk og avtøk som hette. Her i middelen andre kvinner kommer sammen og gjør noen positive andre for å styrke og bygge hver jeg opp. Og for å få en god bådskap vi og en utdatter i dere daglig det og dere daglig liv. Og det er vist ikke ui at tid eisende for at få nekv godt av og i hæsar støvnene. Og jeg som nevnt underskriften, eller jo under iveskriften til Empower støvnene Changed, eller føreskån, ombrøtt som så utrolig vekkost sunnje her oppe. Og til nemlig at jeg vil være, ta vidt komme sammen, ta vidt synja og bia og lusta sammen, og til nettopp det som eisen i hendene støvnen kan føre visse ombrøyding og nødja briller til at suttja løyvi av. Eller suttja løyvi vi. Og hver veit, kanskje eisen er byrjanene og på en nødjan og gåan syskel, oppbyggelian syskel, vi bønene i sentrum som jo ber kærleika og tjeneste og fri visse. Jeg husker at det tøtninger mest til fellesskapen, vi hver jeg ære, og vi god, så kommer jo alt annet omframt, som Jesus jo sier i Matteus, at har vi søkt Guds rydde først, så vil alt annet gjøre jo omframt. Så det snur seg om prioritering, eller rafesting. Og jeg husker eisen at vi kunne ikke som kvinner, til det ofte ligger i okkara nåtture, bare djeva og djeva og djeva, vi da eisende tørv av at fytla åter, lade opp, få nødja inspirasjon og ja, bytjast opp så leis at vi at det kunne.

0: Wow, fantastisk det. Det er så godt å være her. Thank you so much. That was really, really good. Vi tar nekva gleda kom til morgen. Vi sier at det var begynnen. Vi tror faktisk kom til enda når Jesus møter.
1: Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo.

middag siden klokken 20 i kveld, samsendt vi sjansrasene Iktus. Og til å kunne lese mer om Skrona Chataimon og Anna og hjemmesiden iktus.fo. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Nå leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning hever selv å skrive.

Svo begi hann, Jesús, að fölki skuldi seta sig nýri græsi og hann tók inn í fimm breginni og fiskarnar bóar, hókti upp mann himli og signaði. Matthíus 14:19 Favun örun tjávun ond, svo fruja náttúru som okkon hela landi, við hetjón, lagdun, vötnun, avun, lötjón, fjöllun, björgun, homrun og lújun. Hesa verklæði kemur sælja til sjöndar, hesa jásast og sumartugina, ta sjálf kvöldinu eru som hil jásið afarinn. Danska skaldi Kristján Vinter hefur fest hesi hóvetjandi år að blega. Varfor landbúin sunn og stærk, og bybúin svekket og blegin? Landet, det vor herres værk, byen, den vor egen. Men hverki heser langu dagarnir, eller jævso sommardagarnir, det så nekvire tal. Tui det at vi skal virus med at høyre mian tar Hett a god giv i tujarskaj, som kan gerast bøtnun og foreldrun virus mig. Tja tøymon som arbeider i dagsens bestu tøymon, a arbeidsplossi utanfyrir heime, etla som husmauren heima vi hus, kanska ikkje så ligeligt at teka dik av seg og færa ut ui naturuna etter arbeidslok. Men, hvui ikkje eta nattran ute? Smyr ei nattra bita, og fær vi medpakka noen nian i heian, ei vanligan gerande sted. Anga sted i førjun lengt nian i heian. Nekrar ta minneligast og bestu løtnum, som Birgit og jeg har haft saman vid sinen okkara, just slukar nottra løtur i heian. Bostur fra öllan gentje, fugla songur og oar sú, høyrast og engin av heia lintje kjennest. Sliga løtur gjørdust ikkje einans minneshendingar fyrir løyve tja okkon og dronjen. Men sliga løtur kjentist god sånn her. Lovsongeren til skaparan flyter så naturlig av munne til hjertet av tremer og tøkk, og huske være knytt saman i karlæka, honaje og gleje. Og hverjon huske tørvar ikkje til han.

0: Þetta er Shay. Við hoyrast. Nú lesir Arnold Johansen úr Apostlasöfunni.
1: 21. kapittel. Men tói vit hættu slíti okkun frá tæmun og veru sildri af stegan, hildu vit bæna lai til Kos. Og næsta dægin til Rotus og hean til Patara. Her hittu vit vi eit skip som skulde færa yfir til Fönikium. Og vit fóru så ombord og i tæm og sildu av stegan. Men tói vit hættu finnje søyni av Kypern og hættu lagt hana aftur okkun av Bagborsøyju, sildu vit til Syrjulands og løttu at landi og i Tyros. Tói at her skulde skipi leggja farmin upp. Og tói vit hættu leita upp lærersvænanar, vóru vit verandi her sjeidegjar. Hesur sættu av andanun Paulusi, at han ikkje skulde færa nýjan til Jerusalem. Men tói vit hættu veri her, tói degan at enda, fóru vit av stea, og hildu løgini langur fram. Og tói allir, vi konun og bötnun, fylltu okkun holdt út stegin, og vit fullu a knæ og i fjörinu og hildu bøn. Og halsavu hver örun, og vit fóru ombord i skipi, og hinne vendu heim aftur til sin sjálfs. Vit fullførdu nú siglingina og komu frá Tyros til Ptolemais. Og vit halsavu brørunum og steggavu ein dag tjá tæimum. Men dagin eftir fóru vit að stæða heian og komu til Kesarío. Og vit fóru inn við hús tjá Filippus evangelistum, som var ein av tæimum sjei, og vit vóru verandi tjá honum. Han åtte fyra avgiftar døttur som profetera av. Men tói vit valdu her flöyre degar kom ein profetur oman frá Judeo, Agabus et navnum. Og han kom til okkara og tók belti tjá Paulusi og band sig sjálvan hendur og fötur og segi Hetta sigur heila i andin. Tann mannin som hetta belti ogjur skulle jötanir sólaugis binda og Jerusalem og gefa hann upp og i høytnamanna hendur. Tói vit hørtu hetta, bóu bægi vit og tói som her bóu hann ikkje að færa nýjan til Jerusalem. Tá tók Paulus lóru og segi, hví gera til hetta, eit tíð gráta og teka dirvi úr hjartamunnan? Tói at ég til røyjar ikkje best að vera bundin, men æsni at leta lúfi og Jerusalem, fyrir Herrans Jesu navns skuld. Men tói hann ikkje lært seg tala frá, takna og vit og søttum, veri vilje Herrans. Tói hesir deianir voru farnir, gjördu vit okkun til og fóru nýjan til Jerusalem. Og nekrir av lærersvænnun ur Kesarío voru í ferinni vi okkun, og tói fóru vi okkun til hansara som vit skuldu gista tjóam. Mnason frá Kypern, som var gammal lærsvönnur. Og tói vi komu til Jerusalem, tóku brövunir vi gleði móti okkun. Og dagin eftir tjekk Paulus saman vi okkun til Jakobs, og allir hinir elstu komu heir. Og tói hann hei hölsa tæmon, gröndi hann tæmon hvörst eftir anna, allt þegar som gút hei gjörst, hætningana millun, vi tænastu hansaran. Men tói tór hördu til hann lofa við tór gúti og tór söttu við hann Tjú sarst brauir, hvosu mong tjúsun til eru af jötunum som hefa tíki við trygg og allir eru tór vannir lóna. Men tói hefa frakt til að tjú lærir alla jötar som byggva hötningana mittlun, fráfall frá Mósesi og sigur að tór hvörstu skulu umskera bötnunu eðla fylgja síunum. Hvert tó að gera? Ívalest mann stór mannfjöld koma saman. Tói að þeir fóa að frakta að tú erst komin. Ger tói nú hetta som við sýja þær. Hér til okkun eru fyra menn som hefa ótt lyfti á sér. Tæk tóir vitt þær og rönsa þeir saman við tóimun. Og ber tói kostnægin fyrir tóir svo að tóir kunnu reka sér höttu så kunne ta all skilja at anki uitøy som teia a fratt te. Men at du sjálfur, æsene beste såleis at du heldur launa. Men vi vujjandi taimon høytningunon som hefa tíkje vi tryggv, hefa vi sent brev og gjørst ev at høyr ikkje skulu halda nekka tøylukt, men at høyr best skulu vera seg fyrir skurgóta ofre og blaue og tøy kvalda og hordaume. Ta tøk Paulus menninar viser, og dagen etter tøy han hei lærte seg rønsa sama vittaimon, gikk han inn i halgedaumen og segi fra när rönsunar deaner skulle vara och enda, då i offre skulle vara både fram för i ögon och kvantorra. Men då i tör tjej deaner lio att enda, fink och götar från Asio att sutja han och i halvdomnen, och tör östu alla manna mikvina upp och lötu händer av han, och råpa på, tid Israelsmän kommer till hjälpar. Hett er mævren som allar stegir lærer öll mæti fölkjennon og lovunne og hesson stegi. Og her at rætt hefur han æsene først grikkar inn i halgedaumin og gjørst henda høylega stegin eurøynan. Tui at høyr høyt og avur sé Efesusmannin Trofimus og i steginon sama vi honon og han hildu tøyr Paulus hefa først inn i halgedaumin. Og allur stafurinn kom í röring, og her var samanlop af fölkje, og tör tök og Paulus og drau hann út ur haldjudómunum, og allt fyrir ótt fyrir dittnar afturlatnar. Men meðan tör röndu að teka hann af lúfi, fyrir bó send nýjan til herhöfdingan fyrir vaktarhaldunum, að høyla Jerusalem veri ösing. Hann tök allt fyrir ótt hermenn og höfusmenn vissar og rann oman til törra. Men tøy tøy sjóu herhøvdingan og hermennar gavus tøy at berja Paulus. Herhøvdingin kom ta til og tók hann og bei at hann skuldi vera bunden við tveimun lantjun. Og hann spurdi hann hvor hann vær og hvert hann hei gjørst. Men summer og mannamegvunni rópa av ótt og summer anna. Og tói hann ikkje kundi få að nekka røyliga að vita fyrir áljónun og í herver, bei hann að hann skuldi vera fördur inn og í borgina. Men tói hann kom nýjan og í trappunar, verða sólaus voru að hermenninir máttu bera hann, slúk ver ögin og í mikvinni. Tói að manna mikvann fylgdi að hann á og rópaði bústur við honum. Men oi tui at Paulus skulde vera fördur inn i borgina, sigur han vi herhövdingan, laivist mer at tala oitt år vitte. Men han segi, du vor tu grekst, erstu meni ikkje tan Egypten som oina tui herfire gjörde uppröst og fór vi 4000 droppsmannon ut i ojumarsna. Ta segi Paulus, eri jöte fra Tarsus. Borgari og einon ikkje ágjittnum stegi og í Kilikium. Men eg býi til, gjev mér laufi að tala til fölkje. Og tói hann gav honu laufi, stói Paulus fram á trappunum og bæð sér ljó frá fölkjunum við hondunum. Og tói tefer voru holt kvist, tala í hann til törra á hebraiskun mali og segi, til bröfur og fefur. Lúgi nú á varnartælu múina til tykkara.
0: Vi tar du Arnold Johansen lesa úr Apostlasöfni. Tú lúsar eftir Sjei, Kristlit Kringvarp.
2: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? Strength comes from God, who made heaven